Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Борислав 102.9.

Слухай своє. ФМ Галичина. Привіт.

0: протікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: ФМ Галичина.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди вдома.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
3: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Культура.
6: Росія персійно б'є по українських видавництвах та складах з книгами. Від цього бізнес має величезні мільйонні збитки. Які кроки вже зараз владі варто ухвалити, аби підтримати українських видавців та письменників? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
8: Перш за все, це підтримка книгарень. Ми говоримо про дуже практичні речі. Про те, що книгарні не лише в маленьких містечках, а в великих містах були звільнені, наприклад, від орендної плати. Про те, що не місцевого самоврядування допомагали, але теж щоб допомагали і державний бюджет. Зараз днями буде відбуватися так звані пітчинги, розподіл понад 4 мільярдів коштів, які закладені в бюджет на наступний рік для підтримки культури. І там будуть підтримуватися не лише фільми і серіали, не лише образотворче мистецтво, а так само і література. Очевидно, що держава має робити все для допомоги книговидавничій сфері. Ми в цій сфері працюємо.
5: Львівщина.
6: Напередодні ввечері на зупинці громадського транспорту у Львові виявили сумку зі зброєю. Це сталося на вулиці Науковій. Всередині сумки був предмет, схожий на автомат Калашникова та набої. На місці працювали правоохоронці. За словами поліції, під час огляду попереднього виявили предмети, схожі на автомати зі складним прикладом, 4 споряджені магазини, а також паперовий запис із можливими даними військового. Поліцейські встановлюють походження виявлених предметів, можливого власника сумки та з'ясовують усі обставини події. Біля Львова знову прорвало трубу. Через це мешканці навколишніх сіл залишились без води і не на одну добу. Аварія сталася у Зимноводівській громаді. Коли відновлять водопостачання, розкаже Ольга Салабай.
9: Саме у селі Бартатів вдруге за кілька днів стався прорив водопроводу. Точного часу подачі води наразі не називають. Проте кажуть, що це буде попередньо сьогодні. У п'ятницю там пошкодили магістральний водогін городок Львів. Тоді без водопостачання залишилася Зимна вода, Бартатів, Лапаївка, Холодновідка, Конопниця, Суховоля, городок та інші. Після попередньої аварії водопостачання планували відновити вранці 8 серпня. Однак 9 числа у Бартатові стався новий прорив.
6: На Львівщині назвали водойму, де не рекомендують купатися. І це озеро Задорожнє в Сриському районі. Там, як ми раніше повідомляли, у липні зафіксували спалах ротовірусної інфекції, тож фахівці провели черговий аналіз води і виявили, що водойма не відповідає санітарним нормам, а з минулого місяця нічого не покращилося. Тож, для купання в обласній військовій адміністрації радять обирати міський пляж у парку відпочинку здоров'я в Золочеві, пляж у селі Верещиця Яворівського району, на річці Верещиця, пляж у Перемишлянах, пляж у Підберістях, Корисному, Видові та Старому селі.
5: Війна.
6: Американські бронекомпанії побоюються, що Україна в разі отримання ліцензії зможе удосконалити зенітні ракети Patriot і виробляти їх швидше та значно дешевше за Сполучені Штати Америки. Таке пише The Atlantic. Нагадаю, раніше Трамп відмовив у передачі ракет, пославшись на обмежені запаси і пріоритети США на Близькому Сході. Навіть якщо ліцензію нам передадуть, на розгортання масштабного виробництва знадобляться роки. Аналітики The Atlantic зазначили, що військово-промисловий потенціал України суттєво виріс, і країна стає менш залежною від прямої допомоги. Наразі Україна виробляє 10 мільйонів дронів щороку проти 100 тисяч у Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні безплатно. Зокрема, йдеться про передачу розвідданих для ударів по енергетиці Росії. І не тільки, за словами американських та українських джерел, американські медіа. Заслуга в тому, що допомога триває, належить директору ЦРУ Джону Радкліффу. Під час перебування на полі для гольфу він вражає Дональда Трампа даними про втрати Росії на полі бою, які перевищують 40 тисяч на місяць. Трамп не любить тих, хто програв. Зокрема, зараз Україна виглядає переможцем. Республіка Татарстан у Росії під атакою дронів, як пишуть російські пропагандисти, під вогонь потрапив нафтопереробний завод у Ніжнікамському. На місцеві мешканці скаржаться на велику кількість безпілотників. Наразі чекаємо на підтвердження від сил оборони.
5: Політика.
6: Британія закликала союзників посилити ППО України до зими. Міністр оборони Вес Стріттінг заявив, що партнери України мають діяти вже зараз, щоб українська протиповітряна оборона була належним чином підготовлена до холодного періоду. Раніше союзники України вже надавали нам системи протиповітряної оборони та ракети до них. Однак, за словами британського міністра, напередодні зими треба збільшити такі постачання.
5: Світ.
6: Сирія та Росія домовилися, що буде далі з російськими військовими базами. Згідно з заявою МЗС Сирії, російські військові бази перетворять на спільні навчально-тренувальні центри. Перехідний період триватиме не більше 3 місяців, після чого нові правила набудуть чинності. Сирійське МЗС назвало цю угоду найзначнішим моментом з початку переговорів, а вони тривали 18 місяців. Мовляв, документ відкриє шлях до нового етапу відносин між Сирією та Росією.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі максимум 25, у Верховині сьогодні плюс 23, а Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
7: Реклама.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
3: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Та в мене нічого не болить. Саме так найчастіше кажуть люди, які роками не вимірюють артеріальний тиск. І в цьому головна проблема. Підвищений тиск недарма називають тихим захворюванням. Він може довго не давати жодних відчутних проявів, але водночас поступово шкодити судинам, серцю, ниркам і головному мозку. Дехто чекає, поки з'явиться сильний головний біль. Але він виникає. Далеко не у всіх. Інколи першими проявами стають задишка під час звичної ходьби, швидка втома або випадково виявлені високі цифри під час профілактичного огляду. Особливо уважними варто бути тим, у чиїй родині вже були випадки гіпертонії, інфаркту чи інсульту. Після 40 бажано вимірювати артеріальний тиск хоча б раз на кілька місяців, навіть якщо самопочуття хороше. А якщо показники регулярно підвищують норму, не варто самостійно підбирати таблетки. Спочатку потрібно з'ясувати, чому це сталося, оцінити стан серцево-судинної системи та визначити, чи справді потрібне лікування. Чим раніше виявити проблему, тим більше шансів уникнути серйозних ускладнень у майбутньому. Турбота про здоров'я часто починається з простого вимірювання, яке займає менше хвилини. Здоров'я рідних починається з вчасного звернення до лікаря. У клініці MedSpace створені усі умови, щоб родині було комфортно обстежуватися і лікуватися.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Реклама на ФМ Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні. Бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
11: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Ukrzoloto. Скажи собі так.
15: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
16: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
18: Війна.
17: Росія виконує свої цілі по рудництву ракет на 120% щомісяця. Вже у серпні ворог також виготовить понад 11 тисяч різних ударних дронів. Головному управлінні розвідки повідомили, що удари посилять, а світла не буде. Паус в обстрілах не варто очікувати. Москва продовжить вибивати енергетику, логістику та теплопостачання українських міст.
18: Суспільство.
17: Папа Римський Лев 14 вкотре закликав Росію та Україну припинити війну. Під час недільної молитви він висловив занепокоєння через зростання кількості жертв серед цивільного населення. За його словами, через війну гинуть і зазнають поранень невинні люди, зокрема діти. Папа закликав сторони дотримуватися норми міжнародного гуманітарного права і забезпечити захист цивільних. Він наголосив на необхідності припинити конфлікти і працювати заради миру.
18: Тернопільщина.
17: Тернопільщина спрямувала до державного бюджету понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень військового збору. Йдеться про надходження за 7 місяців цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження військового збору зросли на 360 мільйонів гривень. У Державній податковій службі області зазначили, що військовий збір залишається одним із важливих джерел фінансування оборонних потреб держави.
18: Волинь.
17: В Луцьку на Ковальській комунальники не облаштовують дві смуги руху в одному напрямку на ділянці. Наносять нову розмітку. Міські раді повідомили, що це потрібно для збільшення пропускної здатності дороги. Також триває нанесення розмітки на вулиці Глушеці. Усі роботи відбуваються вночі. В міській раді також додали, що наступний етап робіт – кільце біля глобусу. 26 дівчат на Волині нині навчаються на трактористок. Підготовку майбутніх трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва в області забезпечують 7 закладів професійної освіти. Про це розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук. З його слів, в час повномасштабної війни ця професія стала не винятково чоловічою. Її дедалі частіше обирають жінки, а загалом вступників на трактористів побільшало на 10%.
19: В цьому році прийом на цю професію складає сьогодні 536 осіб. Попередні роки це 454 здобувачі освіти. Поряд з конкретно професією тракториста-машиніста здобувачі мають можливість отримати ще додаткову професію. Це, скажімо, слюсара з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування і водія транспортних засобів. Тобто більш широка професія, тому більш широкі можливості для працевлаштування. Попит дійсно зріс, завдячуючи тому, що є регіональна експериментальна програма. Попередні роки ми вже маємо випуск сумарно з усіх 7 закладів 19 дівчат. Саме роботодавці були ініціаторами експериментального проекту жінків чоловічій професії. Причина, я думаю, очевидні. По-перше, гендерний момент, що жінки прагнуть рівності прав і освоювати різні професії. По-друге, очевидно, ситуація, в якій зараз Україна чоловіків не вистачає на всі професії.
18: Львівщина.
17: За цей рік на Львівщині зареєстрували понад 11 тисяч шлюбів. Це майже удвічі більше, ніж за торік. Таке зростання пояснюють розвитком онлайн-реєстрації, якою активно користуються військовослужбовці, пари, що

Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
2: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви чуєте музику, голос або шум дощу. Але як звук потрапляє у вашу голову? Звук – це коливання повітря. Вони потрапляють у вухо і змушують барабанну перетинку вібрувати. Далі коливання передаються через маленькі кісточки до внутрішнього вуха. Там звук перетворюється на електричні сигнали, які йдуть до мозку. Саме мозок розуміє, що ви почули. Цікавий факт. У середньому людина може чути звук від 20 до 20 тисяч герць. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
6: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті ЄС.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Вночі дрон атакували російські регіони Росії. Ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод у Ніжнікамську. Про атаки дронів повідомляли у Москві та Ростовській області. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначу, що Ніжнікамський є одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Росії, де розташовані два великі нафтопереробні заводи – ТІФНК і ТАНІКА. Росія завербувала на війну проти України сотні громадян Перу. Про це вперше офіційно повідомило в Міністерстві закордонних справ країни. Відомо про загиблих і зниклих безвісти. Ще кілька громадян Перу потрапили у полон до українських військових. У перуанському МЗС закликали громадян не погоджуватися на сумнівні пропозиції роботи у Росії. Там попередили, що за такими оголошеннями можуть стояти вербувальники та злочинні мережі торгівлі людьми. Туреччина погодилася передати Україні масштабний пакет військової допомоги, у межах якого Україна отримає 70 ракет «Атакамс». Їхнє надходження дозволить розширити спектр ударних операцій та підвищити ефективність планування наступальних дій. А крім того, Туреччина передає 12 реактивних систем М-270. Вони є важливими підсиленнями для української артилерії. До пакета також входять боєприпаси різних калібрів.
0: Економіка.
1: Європейський Союз виділив Україні додаткові 30 мільйонів євро на підтримку енергетики. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики України, яке використають для закупівлі необхідного обладнання та відновлення пошкоджених через російські атаки енергетичні об'єкти. Загальний внесок Євросоюзу до фонду тепер становить майже 280 мільйонів євро. Водночас українським енергетикам і надалі потрібно додаткове фінансування для стабільної роботи енергосистеми.
0: Політика.
1: Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроєкт покійного сенатора Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії. Рішення підтримали 86 сенаторів, проти висловилися лише 11. Надалі документ передадуть на розгляд до Палати представників, яка відновить роботу після серпневих канікул. Про таке розповів американський політолог українського походження, директор представництва Світового конгресу українців при ООН Андрій Добрянський. А от що ще потрібно для ухвалення законопроєкту, зараз почуємо.
2: Не тільки треба, щоб це перейшло через Палати представників, і найшвидше, якщо це би перейшло позачергове засідання, коротке, перед тим, що більшість з них хочуть вже йти агітувати, їм треба відвідати місця відільниці перед їх вибори у листопаді, то місяць серпень дуже важливий їм. Але навіть і щоб було таке можливість, треба би було, що це би одголосно перейшло без будь-якої протести, а щоб якнайшвидше було голосування. І я думаю, втім, так як ми бачили і в Сенаті, так само будуть якісь поправки у Палаті представників. А далі ще проблема, це є сам президент, який ще не підписав будь-який законопроєкт від початку червня.
0: Спорт.
1: Головний тренер Львівська Карпата Фран Фернандес висловився про майбутню зустріч у команди проти черкаського ЛНЗ в другому турі УПЛ. Що сказав фахівець, та коли пролунає стартовий свисток, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, у Буковелі максимум плюс 25, у Верховині 23, Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
7: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
13: Мам, мені до школи треба циркуль.
14: Перший клас.
13: І ручку-стирачку.
14: Перший клас.
13: І книжечку для позакласного читання.
14: Перший клас.
13: Але я вже не ходжу в перший клас.
14: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
13: А розмальовку?
14: І розмальовку.
12: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: Сьогодні в випуску розповім про гру «Динамо Вайра», здобутки «Шахтаря», успіхи Еліни Світоліної та не лише.
0: Про футбол.
16: Київське «Динамо» вирвало перемогу над рівненським «Вайресом» у другому турі. УПЛ матч у Рівному завершився з рахунком 2-1. Курс киян «Динамо» відкрило рахунок наприкінці першого тайму. Після подачі з кутового для «Динамо» це був перший матч у новому сезоні УПЛ, оскільки стартовий тур команда пропустила через участь у Єврокубках. «Шахтар» здобув другу поспіль перемогу в новому сезоні УПЛ. В другому турі чемпіонату України донецька команда на виїзді обіграла «Піцентр» з рахунком 2-0. Перший гол «Шахтар» забив на початку другого тайму. Наприкінці матча Назарина подвоїв перевагу команди точним ударом із лінії штрафного. Таким чином гірники після двох турів мають дві перемоги. «Кривбас» переміг «Зорю» у другому турі УПЛ. Матч у Києві завершився з рахунком 3-1. На користь «Кривбасу» «Зоря» першу відкрила рахунок, але після перерви «Криворіжці» забили тричі за 10 хвилин та здобули перемогу. Для «Кривбасу» це перша перемога новому сезоні, а «Зоря» зазнала першої поразки. Вчора продовжився третій тур першої ліги чемпіонату України. Харківські «Металісти» переміг Житомирське «Полісся-2». Пізніше провели ще один поєдинок, у якому пробіг Городенка вдома, зіграв нічию з Черніговом. Ігровий день завершили протистоянням, у якому Полтава на виїзді розгромила «Фенікс» Маріуполь. Головний тренер львівських «Карпат» Фран Фернандес висловив думку про зустріч команди проти черкаської «Ланзе», яка відбудеться сьогодні ввечері. Іспанський спеціаліст наголосив, що його підопічні протистоятимуть дуже сильні як технічно, так і фізично команді. Фран додав, що гра буде відбуватися у високому темпі, наповнена великою кількістю єдиноборств, боротьби та підбирання. Після відскоків зустріч «Карпат» «Ланзе» розпочнеться сьогодні о 18:00 на львівському стадіоні «Україна».
0: Про теніс.
16: Українська тенісистка Еліна Світоліна після перемоги над американкою англійкою Амандою Анісімовою вийшла на перше місце у WTA-турі за кількістю перемог. На другому місці українка Марта Костюк, яка ділить цю позицію з філіппінкою Олександрою Алою та казахстанкою Єленою Грибакіною. Зазначу, що Світоліна також є лідеркою сезону за перемогами над представницями топ-5. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте 18:30.
17: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Вночі Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59-69, трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль» та 126 безпілотниками. ППО знешкодила 95 цілей. Про таке повідомили у повітряних силах. За їхніми даними, зафіксували влучання 31 безпілотника на 22 локаціях, падіння збитих або уламків на 2. Ракета не досягла цілей наслідок активної протидії. Українські військові готуються до можливого повернення російських окупантів у Чорнобильську зону. За даними Держвігель, під піщаними пагорбами вже облаштовують оборонні галереї. У матеріалі також звернули увагу на близькість зони до Білорусі. У разі зміни ситуації Чорнобиль може опинитися у зоні досяжності FPV дронів. Росія призупинила виробництво ракети «Кинджал». В головному управлінні розвідки повідомили, що російські підприємства перерозподілили ресурси на виробництво інших балістичних ракет. Такі зміни українська розвідка фіксує ще з квітня. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, однією з причин є проблеми з точністю «Кинджалів». За його оцінкою, ракети можуть відхилятися від цілі на десятки метрів. Водночас Росія нарощує виробництво тих ракет, які вважає ефективнішими.
5: Політика.
6: Уряд Фінляндії хвалив рішення не постачати українській армії ракети для зенітних ракетних комплексів «Петріот». Гельсінки пояснили такі кроки необхідністю дбати про власні національні інтереси та збереження обороноздатності. Міністр оборони Фінляндії Антхі Хакенен не зазначив, що його країна має певні можливості щодо інших зенітних ракет, проте відмовився розкривати будь-які деталі механізмів допомоги.
5: Суспільство.
6: Вчора у Польщі провели масові акції підтримки. Їх організували на тлі зростання кількості нападів на українців та представників інших національних меншин. Люди вийшли з гаслами на кшталт «Не будь байдужим» та «Моя Польща не б'є» у 22 польських містах. Зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіці, Жешеві, Любліні, Лодзі, Щецині та Кельце. Комітет захисту демократії організував загальнонаціональну кампанію проти насильства, зневаги та дискримінації до національних меншин. За задумом організаторів, вони мають показувати українцям, що в таких місцях вони можуть розраховувати на допомогу та підтримку.
5: Світ.
6: У Варшаві 15 серпня відбудеться наймасштабніший в історії Польщі військовий парад. У ньому візьмуть участь 1800 військових, понад 300 одиниць наземної техніки та 60 літаків і гелікоптерів. Вулицями Варшави крокуватимуть також військові союзники НАТО. Морська частина заходу відбудеться на Балтійському морі. Там представлять понад 20 військових кораблів. У польському Міноборони наголошують, що за кількістю представленої техніки цьогорічний парад стане найбільшим в історії країни.
5: Львівщина.
6: Заклади загальної середньої освіти Львова та Львівської області можуть долучитися до нового етапу українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». Конкурсний відбір триває, а зареєструватися для участі можна до 21 серпня. Далі відберуть 27 навчальних закладів. Команди зможуть позмагатися за грантову підтримку для реалізації своїх ідей, а школи, які успішно виконують умови проєкту, отримають сучасне комп'ютерне обладнання. Як розповіла для ФМ Галичина депутатка Львівської міської ради та керівниця проєкту Уляна Пак, цього року акцент саме на лідерстві. Чому? Зараз почуємо.
7: Минулого етапу наш проект мав темою підприємництво, і також ми навчали вчителів інформатики в Українському католицькому університеті. Вони вчились мові програмуванню Python, робототехніці та STEM. І 96 шкіл у трьох областях були учасниками нашого проєкту, і вони отримали за результатами його комп'ютерну техніку, ноутбуки, проектори, екрани і набори робототехніки для своїх шкіл. Коли ми були в школах, спілкувалися з учнями, то ми багато почули про те, що тема лідерства є цікава, тема проектного менеджменту. І дійсно шкода, що зараз немає шкільного бюджету чи громадського бюджету, бо це була можливість реалізувати ідеї школи чи громади.
6: І зазначу, що проєкт «Leave No One Behind Partnership» другий рік поспіль реалізує громадська організація «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Миколи Княжицького.
5: Рівненщина.
6: У Рівному відкрили простір до роботи про ветеранів та ветеранок. Він працює на базі центральної міської лікарні, розповів очільник області Олександр Коваль.
1: Ми сьогодні в дійсності пройшлися по тих місцях і поспілкувалися з ветеранами для того, щоб зрозуміти ще раз ту проблему, яку потрібно швидко вирішити і збудувати систему, власне. І я бачу, що великий акцент на цифровізацію, на спрощення документної складової для ветерана. Для себе зробив висновок, що за декілька місяців ми побачимо дуже хороші кльові зміни, які стосуються ветеранської політики.
6: Тут захисникам, захисницям та їхнім родинам допомагають із виплатами, документами та емоційним відновленням, додала фахівчиня супроводу ветеранів Ірина Поспєхова.
8: Надаються соціальні послуги, психологи підтримують, так, арт-терапія вже у нас тут була, дуже сподобалось. Хлопцями малювали, спілкувались, грали вже. Тому відновлюємо документи, пільги, все, що можемо, надаємо допомогу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі максимум 25, у Верховині плюс 23, а Міжгір'ї плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка відкрила Мустафу Сандала для міжнародної аудиторії і стала одним із його найвідоміших англомовних хітів – це «All My Life». Композиція вийшла у 2003-му і увійшла до міжнародного альбому «Seven», який був записаний спеціально для європейського ринку. У пісні Мустафа співає про віру у власну мрію, наполегливість і момент, коли всі зусилля нарешті починають приносити результат. Цікавий факт. До початку міжнародної кар'єри Мустафа Сандал уже був однією з найбільших поп-зірок Туреччини. Альбом «Seven» став його першою масштабною спробою підкорити європейську аудиторію англомовними композиціями. І саме «All My Life» стала одним із головних синглів цієї платівки. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
13: Війна.
14: Росія назвала умови для можливого замороження війни з Україною. Заступник глави МЗС Росії Міхіл Галузін заявив, що Москва не погодиться на припинення бойових дій без усунення так званих першопричин війни. Також російський дипломат закликав західні країни реагувати на удари українських сил по військових та енергетичних об'єктах на території держави-агресорки.
13: Політика.
14: Андрій Сибіга звинуватив дитячий фонд ООН у замовчуванні відповідальності Росії за загибель українських дітей. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України заявив, що у своїй заяві ЮНІСЕФ не вказав, що загибель дітей є наслідком російської агресії проти України. Сибіга також звинуватив організацію у фактичних неточностях щодо кількості загиблих українських дітей.
13: Львівщина.
14: Рух у напрямку Жовкви суттєво складений. На трасі Львів-Жовква зіткнулися легковики мотоциклу. Наслідок ДТП мотоцикліст травмувався. Його стан наразі невідомий. Через аварію на трасі утворилися затори, тому патрульна поліція радить водіям враховувати ускладнення руху та за можливості обирати інший маршрут.
13: Рівненщина.
14: Підготовка об'єктів паливно-енергетичного сектору до початку зимового періоду триває на Рівненщині. В обласній військовій адміністрації повідомили, що другий день захисту на Рівненщині завершить до початку опалювального сезону. Він передбачає оборону від дронів та шахедів. Питання облаштування захисту об'єктів критичної інфраструктури розглянули під час наради за участю представників міністра енергетики України. Сьогодні у Рівному вимкнуть газ. Майстри обстежать багатоквартирні будинки, а постачання припинять за такими адресами: вулиця Степана Бандери, 69В9А, вулиця Олексинського, 17А, Словацького, 8, Юрія Федьковича, 25, Якова Бучківського, 14. Газорозподіл відновлять одразу після завершення усіх робіт.
13: Тернопільщина.
14: У Тернополі інспектори перевірили роботу кондиціонерів у міському громадському транспорті. Тепер, якщо водії вимикатимуть кондиціонер у спеку від 25 градусів, перевізників будуть штрафувати на 2000 гривень за кожен такий випадок. То чи всі транспортні засоби готові до спеки, розповіла інспекторка відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції міської ради Іоланта Козуб.
15: перевірено громадський транспорт у всіх кондиціонерах в Ільжині. Лише один транспортний засіб не вмикав на даний момент кондиціонер.
14: Ну, то що про це кажуть самі пасажири, зараз почуємо.
16: Дуже працює. Прохолодно їхати, це новенький автобус. Він. І таких, вроді, 17 вже штук є.
17: Як яких?
18: Цей.
17: В цьому працював, просто він слабенький, напевно, тому що ну не настільки було жарко. Він нас підібрав в тролейбусі, вимкнули напругу і аж холодно було.
18: Що за жуду?
16: Працюєш?
19: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
20: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 29 градусів тепла. У Карпатському регіоні теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волубці, Пилипці та Іскар сьогодні максимум 26 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
21: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: починати.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: В Україні зростає кількість жертв серед мирного населення через посилення повітряних атак. За перше півріччя цього року загинуло щонайменше 1400 цивільних, ще 1000 отримали поранення. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас Росія продовжує збільшувати кількість ракетних і дронових ударів по Україні. CNN прогнозують, що через ескалацію повітряної війни кількість жертв серед мирного населення може зростати. В окупованому Севастополі запровадили тимчасові обмеження електропостачання. Без світла залишилися частини міста, північна сторона, Балаклава та Козача бухта. Водночас у низці населених пунктів окупованого Криму електропостачання залишається нестабільним через пошкодження енергетичних об'єктів. В Кременерго заявили, що ситуація додатково складні, аномально спекотна погода. Підрозділ командувача силам висотних систем «Птахи» Мадяра міг би завдати в 7 разів більше ударів по військових цілях у Криму, якби обіцяні західними союзниками кошти надійшли швидше. За словами командувача Роберта Броуді, сили безпілотних систем оснащені лише на 14% від потреби для проведення кримської кампанії на повну силу. Мадяр підкреслив, що його підрозділ за останні місяці знищив понад 300 засобів ППО, зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні станції, обладнання радіоелектронної боротьби.
5: Суспільство.
6: Податкова передасть Міноборони дані про чоловіків призовного віку. Дані від ДПС повинні допомогти виявити громадян, інформація про яких відсутня у військовому реєстрі. Про таке розповів адвокат Ярослав Гарашчак. От які конкретно дані передадуть податківці. Чи буде там інформація щодо фінансових операцій, слухаємо далі.
7: Як у нас передбачає постанова Кабінету міністрів від 29 липня 26 року, вона передбачає те, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків будуть передаватися разово, і це стосується всіх громадян України віком 18 до 60 років. І з приводу того, які саме це дані будуть, це відноситься до прізвища по батькові, дати народження, місця народження, актуальні адреси місця проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків та відповідно серія номер паспорту громадянина України. Це чітко можна побачити, оскільки саме ці відомості наявні в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, та відповідно податкова служба може саме ці відомості передати до реєстру оберіг.
5: Економіка.
6: У цьому році ціни на окремі магістерські програми у деяких закладах вищої освіти вже перевищили 200 тисяч гривень на рік. То де наразі найбюджетніше здобувати цей ступінь, які зараз в середньому ціни на магістратуру. Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
5: Світ.
6: На думку більшості поляків, ідейне протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Карлом Навроцьким негативно впливає на безпеку країни. Дослідження громадської думки, збір даних, для якого провели на початку цього місяця, засвідчило, що 51% поляків оцінюють поточний стан відносин між урядом та президентом негативно. Інше опитування засвідчило, що 58% поляків критично оцінюють роботу уряду під керівництвом прем'єр-міністра Дональда Туска.
5: Рівненщина.
6: Частина Рівненського району, зокрема окремі райони Рівного, залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Про причину аварії, аварійного знеструмлення та терміни повного відновлення електропостачання наразі не повідомили. Також у частини мешканців відсутнє водопостачання. У Рівному вже тиждень діє виключно безготівкова оплата приїзду у маршрутках та тролейбусах. Однак не всі водії дотримуються нових правил. Під час інспекції виявилося, що в окремих транспортних засобах валідатори досі працюють зі збоями, або ж водії продовжують брати готівку. Як у Рівному реагують на випадки прийому готівки та які санкції чекають на водіїв і перевізників-порушників, розповів начальник відділу забезпечення діяльності транспорту Дмитро Царук.
8: Буквально сьогодні в мене був і перевізник, і з водієм написали пояснення. Поки що відсторонений на 3 робочих дні.
0: від роботи. Це ситуація по 45-му маршруту, там, де він мав черговий рейс, так званий. Відсторонив його поки що перевізник на 3 дні від роботи. А далі будемо бачити. Якщо знову будуть такі фіксуватись порушення, будемо звільняти таких водіїв або будемо рекомендувати для перевізника звільнити його. Інша справа, якщо перевізник не чує нас, то ми будемо також розривати договори на перевезення пасажирів.
5: Львівщина.
6: На Львівщині за добу рятувальники ліквідували 19 пожеж. Майже половина загорянь сталося в екосистемах. Горіла суха рослинність та трава. Під час гасіння вогню вдалося врятувати 4 будівлі та 10 вуликів. На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники закликають мешканців області не палити суху траву та бути особливо обережними з вогнем на природі.
5: Волинь.
6: Платники податків на Волині впродовж січня-липня цього року спрямували до бюджетів громад понад 17 мільярдів гривень платежів. Це на понад 3 мільярди гривень більше проти аналогічного періоду торік. Зростання надходження з початку року склало 21%. Позитивну динаміку спостерігають у зборі податків до державного та місцевих бюджетів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі максимум 25, у Верховині сьогодні плюс 23, а Міжгір'ї плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів. Вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини економіки на FM Галичина.
7: Сьогодні в випуску розповім про зміни для ФОПів, дефіцит працівників, а також поговоримо про вартість навчання на магістратурі.
6: Про бізнес.
7: З 14 серпня для частини фізичних осіб-підприємців в Україні почнуть діяти ліміти на перекази. Перший етап обмежень стартує через 3 місяці після підписання меморандуму. Для ФОПів, яких банк віднесе до клієнтів підвищеного рівня ризику, передбачені такі місячні ліміти. ФОП першої групи – до 600 тисяч гривень, ФОП другої та третьої груп – до 3 мільйонів гривень. Якщо передбачені суми недостатні для роботи бізнесу, ФОП зможе звернутися до свого банку з проханням її збільшити. Зміни пов'язані з посиленням контролю за операціями клієнтів із підвищеним рівнем ризику. Банки домовилися спільно моніторити такі операції, щоб сприяти скороченню тіньового сектору економіки. Україна та Польща готують автомобільні пункти пропуску до збільшення перевезень. Україна може наростити кількість працівників на митниці, це має підвищити пропускну спроможність. Очікують, що навантаження на західному кордоні зростатиме, зокрема через ускладнення морських перевезень у Чорному морі, а також через низький рівень води на Дунаї та сезонне зростання експорту агропродукції. Найбільше це може вплинути на перевезення вантажівок, про таке заявили наші прикордонники.
6: Ринок праці.
7: В Україні зростає дефіцит працівників, найбільше бракує інженерів, будівельників та технічних спеціалістів. За прогнозами, упродовж наступного десятиліття Україні знадобиться понад 2 мільйони 600 тисяч нових працівників. Через нестачу кадрів роботодавці підвищують зарплати. Про це розповіла експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. За останній рік вони зросли приблизно на 17-20%. Серед причин кадрового дефіциту – війна, міграція та старіння населення. Бізнес також активніше автоматизує виробництво. Компанії використовують роботів, цифрові технології, щоб компенсувати нестачу працівників. Фахівці прогнозують, що проблема з кадрами залишатиметься актуальною і після завершення війни.
6: Ціни.
7: Здобути ступінь магістра в Україні цьогоріч буде коштувати від 33 тисяч до понад 250 на рік. Вступна кампанія у розпалі. Аналітики вже склали рейтинг найдорожчих та найдоступніших спеціальностей у вишах. Які цифри та деталі, вже знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
8: Цього року найдорожча магістратура в Україні коштує майже у 8 разів більше за найдешевшу. Традиційно найвищі цінники встановили на напрямках інформаційних технологій, бізнесу та економіки. Абсолютним рекордсменом за вартістю стали науки про дані в Українському католицькому університеті. Рік навчання тут коштує 260 тисяч гривень. Понад 200 тисяч гривень за рік просить і Київська школа економіки за програму з маркетингу. Престижні спеціальності, як от право та журналістика, також обійдуться абітурієнтам у кругленьку суму. Наприклад, магістратура з журналістики в УКУ коштуватиме 140 тисяч гривень на рік. КНУ імені Шевченка – майже 120 тисяч. Водночас у Львівському національному університеті імені Франка та Харківському виші імені Каразіна та сама спеціальність коштує приблизно 76 тисяч гривень. Тим часом найдоступнішим для вступників залишаються аграрні, технічні та природничі напрямки. За рік навчання на металургії, агрономії чи екології студенти заплатять від 33 до 60 тисяч гривень.
6: Пальне.
7: В Україні на початку тижня ціни на пальне залишаються стабільними, проте різниця вартості між різними заправками сягає майже 5 гривень на літрі. Найдешевший бензин марка 95 водіє коштує майже за 80 гривень, тоді як найвищий цінник сягає понад 85. Аналогічна ситуація з дизельним пальним, де мінімальна ціна становить 90 гривень, а максимум перевищує 95. Найвигідніші пропозиції на всі види отримують державні заправки. Дефіцит місця для зберігання зерна в Україні восени сягне 11 мільйонів тонн. Bloomberg пише, що через російські удари по чорноморських портах аграрний експорт може знизитись на 54%. Одеський порт регулярно потрапляє під удари, що ускладнює відвантаження. Також Дунайський маршрут працює з обмеженнями, заважає посухає рекордно низький рівень води в річці. Одночасно новий врожай створює додаткове навантаження на сховища.
6: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
5: Слухай своє. FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
5: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 29 градусів тепла. У Карпатському регіоні теж без опадів. Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Волоці, Полипці та Іскар сьогодні максимум 26. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
5: Війна.
4: Спочатку року українські сили системно наростили потужність і кількість ударів у глибокому тилу ворога на понад 1000%. І це лише за перші півроку. Завдяки цим операціям військові вивели з ладу рекордні 43% потужностей російських нафтопереробних заводів. На трасі Сімферополь-Новоазовська масово підривають російські бензовози, про таке пишуть російські пропагандисти. Зазначу, ця траса пролягає через Мелітополь, Бердянське, на Запоріжжі та Маріуполь на Донеччині і є основою так званого сухопутного коридору з Росії до анексованого Криму. Це головна логістична артерія армії терористів Путіна для перекидання війська, палива та боєприпасів. Москва прагне зірвати не лише морський, але й сухопутний експорт з України. Новий міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький нещодавно повідомив, що російські удари змушують Україну шукати альтернативні маршрути через річку Дунай для експорту зерна та інших вантажів. А яка зараз ситуація з перевезенням у Чорному морі? Про це почуємо від речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука.
6: Станом на зараз навігації нема, тобто проходів нема. Відповідно, як вже було заявлено представниками профільного міністерства, станом на зараз призупинена фактично робота коридору. Цим якраз питанням всі займаються, зокрема військово-морські сили. Тут можна побачити і почути на Одещині, як працює українська авіація повітряних сил, як працює морська авіація і армійська теж. Як ви бачите, росіяни змінили якийсь момент всередині липня приблизно тактику щодо застосування дронів. Вони почали використовувати баражуючі боєприпаси типу бандерол роль періодично або дрони Шахет-238.
3: Політика.
4: Сполучені Штати наразі надають Україні безплатно лише розвідувальну інформацію для ударів по військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях та в російській енергетиці. The Atlantic пише, що велику роль у продовженні цієї підтримки відіграє директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф. Під час гри в гольф він розповідає Трампу про значні втрати російської армії на фронті, а той тішиться і допомагає.
3: Економіка.
4: Світові ціни на нафту різко впали на понад 5%. Тепер барель коштує менше $80. Вартість сировини знизилась після заяви Сполучених Штатів про можливу угоду щодо відкриття Ормузької протоки. Поряд таке суттєве здешевлення пального на міжнародних ринках, цінники на українських АЗС залишаються без змін. То чому вартість на пальне в Україні не зменшується? Та коли водіям очікувати на подешевшення бензину на заправках? Про це розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
7: Це та ж історія з інерцією. Да? Тобто ми все-таки реагуємо з затримкою, оскільки є велика частина пального десь на 2-3 тижні в дорозі, а зараз, відповідно, ми отримуємо те, що було закуплено 2-3 тижні тому. Це якраз були максимальні ціни, і от зараз це пальне заходить якраз в Україну. Якщо не буде змін, якщо та кон'юнктура, яка є сьогодні, вона збережеться, то, відповідно, за 2-3 тижні відчуємо полегшення і ми. То і от весняна криза, яка була перша, да, цього року, вона повністю довела, що наш ринок абсолютно чітко реагує як на підвищення цін, і на їх зниження.
3: Світ.
4: І вже маємо нові деталі атаки на німецький аеропорт. FPV-дрон врізався у крило українського вантажного літака «Руслан» в аеропорту Лейпцига. Про це пише німецьке видання «Зейт». За даним аналізу відеозаписів, атака сталася ввечері 4 серпня. Дрон влучив у найбільшу чутливу частину крила, де розташовані паливні баки. Однак безпілотник відскочив від літака та впав на землю. Вибуху не сталося. Нові кадри також спростовують версію, що це могло бути лише попередженням без наміру завдати шкоди. Раніше американська розвідка заявляла, що дрон належав російській спецслужбі. І до теми, в Німеччині хочуть дозволити Бундесверу збивати дрони на територію країни. Із такою пропозицією виступив прем'єр-міністр німецької землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер. Він вважає, що для цього може знадобитися зміна конституції Німеччини. Пропозиція пролунала після кількох інцидентів з безпілотниками у Німеччині. Минулого тижня дрон із вибухівкою виявили біля українського літака. А також повідомляли про підозрілі безпілотники біля бази Бундесверу.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі тимчасово не працює працюють деякі тролейбусні маршрути. Все через обрив контактної мережі на розв'язці вулиці Збаразька з Луки Текстильна. Про це повідомили у мерії. Йдеться про маршрути тролейбусів номер 6, 7, 8, 9 та 10. Тролейбус номер 8 курсуватиме маршрутом газопровід Ринок, не заїжджаючи на мікрорайон Бама. Про відновлення курсування повідомлять додатково.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі максимум 25, у Верховині плюс 23, а Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. У час великих змін, круговерту подій та безкінечного потоку інформації шоу «Добрий день, Everybody» спостерігаємо, беремо участь та встигаємо за всім. Щобудня на ФМ Галичина.
5: А воно дійсно так відбувається. Несеться та інформація, причому і від інформаційного відділу, і від нас нестися буде, від Андрія Нахоми, Юли Більської, до 14-ї години разом з вами. Щось розказуємо, ділимося інформацією, може будемо дискутувати, ну і музику слухати.
8: Та обов'язково, абсолютно все це буде присутнє в найближчі дві години, та й поза межами їх, тому не перемикайтеся, слухайте радіо ФМ Галичина, і що нас там першим стоїть?
5: Я думаю, тако, дайдо будемо слухати «Sand in my shoes». Це трошечки про літо, про пісок і про мрії, як на мене.
8: Я думаю, це буде гарним доповненням тих останніх завершальних літніх днів.
5: Та куди? Чекай, півмісяця ще попереду. Для мене то ще як все життя прожити.
8: Та це ж воно, що це ж так швиденько, тому насолоджуємося кожним моментом.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
1: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: Яблуниця – 107,7 FM.

0: Добрий день, everybody!
1: Легенда повертається, але з новою професією.
2: Мова зараз йде про людину, слова якої вам точно дадуть здогадку, про кого ми говоримо. Я люблю тільки тебе.
1: Богом дану. Так, добре, Олександр Пономарьов.
2: Саме про нього йде мова, відзначив чоловік 53-річчя літературним дебютом. Український співак повідомив, що завершив свій перший художній роман. Називається він «30 днів. Ще людина».
1: Оце максимально для мене було неочікувано. Я собі уявляла, якусь автобіографію напише. Знаєш, він і продюсував багато, і в принципі у нього такий цікавий шлях до того, як він став голосом номер один в нашій
2: або,
1: країні.
2: Книга «Романтика крізь життя».
1: Пісня крізь життя.
2: Пісня крізь життя.
1: Або романтична пісня
2: романтична крізь життя. Крізь життя. Так, а максимально щось пов'язане з романтикою, адже саме така асоціація виникає, коли ми чуємо про Олександра Пономарьова. Та ні, про «Ще людину» написав він. І у центрі сюжету взагалом людина взаємодіє якраз таки із «Шиїшкою», кохання, стосунки, питання про межу між технологіями і людською свідомістю, все там зачіпається.
1: Людина 480 сторінок народила. При цьому схудла на 11 кілограмів, а ти питався, Який секрет людей, які худять? Почніть писати книгу, як Пономарьов, будь ласка. Я тут до чого веду. Для мене перша тема абсолютно якась така непов'язана і шокуюча. Пономарьов, де штучний інтелект? У мене питання в іншому. Чи використовував він штучний інтелект, пишучи цю книгу? Це цікаво.
2: Ну, насправді було б взагалом дуже вдало подискутувати із людиною, коли вже ця книжка з'явиться, і з Олександром поспілкуватися, але поки що немає такої інформації, коли вона вийде друком, де її можна буде придбати. Поки що ми просто знаємо, що факт є фактом. Книгу він написав і, можливо, ми її теж зможемо побачити.
1: Так що, ну, треба пана музиканта привітати з тим, що він став офіційно письменником.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
9: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.

0: Най. Проєкт ТОП-3 на FM Галичина.
1: Сьогодні поговоримо з вами про аромати. Аромати, які насправді дозволяють нам опинитися в тих місцях, де ми на даний момент не можемо бути. Це спогади наші.
2: Боже, мені так в голові зараз, розумієш, відображається смажена цибуля моєї бабусі. Я серйозно, це з дитинства спогад. Це я так прибігала, знаєш, там на Сумщині з скибочкою хліба, а вона мені цибульки щойно посмаженою покладе. І я вже біжу, розумієш, мені не треба був той кетчупез і кетчумез. Я просто хотіла смажену цибулю. Ну такі в дитини були дивні, але класні вподобання.
1: А у мене, знаєш, який один з улюблених запахів, який мене от кидає зразу в якесь таке класне відчуття спогад. Це коли ти йдеш ввечері, годинка 8 по набережній. Знаєш, оця вода, яка там на каменях чи на піску десь так виплеснулася і починає так на сонці парувати. Оцей запах, знаєш, випарованої соленої води і запах крему від засмаги.
2: Йой, то якесь дуже себе тебе молодіжне. У мене
1: воно
2: дуже
1: таке просто кайф.
2: Окей, давайте ми зараз перевіримо топ-3 запахи, які найсильніше запускають спогади, бо є певна статистика, і отут у нас на третьому місці якраз за

0: запах їжі та домашніх страв. Аромат свіжої випічки, улюбленої страви з дитинства, от як в мене була асоціація, так? І таким чином воно швидше розкриває навіть місце і час, де ви перебували. Ну і просто запускається оця от вся історія спочатку в мозку, а потім і в серці.
1: Друге місце – це запах природи, скошена трава, дощ, хвойний ліс, море або аромат, до прикладу, після дощу. Все це теж викликає моментальні спогади.
0: А далі на першому місці в нас, ну тут вже доросла романтика. Романтична історія, бо мова йде про запахи коханої людини. Ой, буває, йдеш так в громадському місці, і так як війнуло, а тут тобі раз в голові і перше кохання, бо от людина асоціювалася конкретно з цим запахом. Ну це дуже круто.
1: Я в свою чергу зробив в себе на сторінці в Instagram опитування, які запахи і з чим в людей асоціюються. Давайте почитаємо трішки відповідей. От хтось відповів полуничний аромат, хтось свіжо звареного борщу, про дім спогад. Написала мені дівчина на бельгійські вафлі спогади про одну із вуличок рідного міста. Дуже є гарний також ще спогад, запах жасмину. Також запах осіннього листя, хтось написав, зовсім скоро він, на жаль, вже буде відчуватися у нас. Також пряжене молоко, хтось згадав. Тобто, теж якраз у нашому топі було запах скошеної трави, запах соснового лісу і петрикор.
0: Бачиш, часто це пов'язано або зі смаколиками, або з запахами природи. От частіше люди відповідають. І це нормально. Це те, що нас оточує, так? І ми якось дуже переймаємося сердечно через всі ці речі. І нехай такі запахи, вони тільки до позитиву вас притягують спогадами. Бо ж може бути і зворотній ефект.
1: Звичайно.
2: Топ 3 на FM Галичина. FM Галичина.

0: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
1: Війна.
4: Російські окупанти змінили тактику атак на фронті та майже повністю відмовилися від використання важкої бронетехніки. Натомість ворог перейшов до поодиноких приміщень піхоти та її поступового накопичення для спроб раптових локальних проривів. Які ще зміни у поведінці військ Росії спостерігають українські військові на передовій, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
5: Ну, бачите, що це минулий місяць такий був важкий для повітряних сил, для цієї країни, тому що ворог застосував величезну кількість балістики, понад 400 ракет загалом, і більша частина з них все-таки ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Ну, може, не більша половина, та 50 на 50. Це зрозуміло позначилось так на власне ударах цих, і ми бачимо наслідки від ударів балістикою. Тому тут важливо розуміти, що ворог робить акцент саме на цьому озброєнні, вже відмовляється від таких ракет, як кінжал, на користь інших озброєння, тих самих оніксів, цирконів, якими противник все частіше завдає ударів по нашій території.
0: Кримінал.
4: Офіс генерального прокурора передав ДБР справу про викрадення та вбивство українця на Балі. Йдеться про смерть Ігоря Комарова та викрадення Єрмака Петровського. Розслідування розпочали у лютому. Спочатку справою займалася національна поліція, проте вже у квітні підслідність передали Державному бюро розслідування. Комарова викрали на острові Балі. Згодом там знайшли його останки. ДНК-експертиза підтвердила його особу. Водночас правоохоронці перевіряють різні версії щодо обставин злочину. Зокрема, згадували ім'я ветерана підрозділу Локракен Гліба Новостройного, однак його причетність до вбивства офіційно не підтвердили. Правоохоронці повідомили про підозру організатора шахрайської мережі Money24/7. За даними кіберполіції, підозрюваний разом з іншими особами створив псевдофінансову платформу, яку позиціонували як мережу пунктів обміну валют і сервісів з обміну криптовалюти. Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання, щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів. Окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
0: Світ.
4: Вчора на півдні Молдови вибухнув бойовий безпілотник. В іноземній поліції заявили, що апарат такого типу на території країни зафіксували вперше. Унаслідок вибуху уламки розлетілися на значну відстань та пошкодили дахи і прибудинкову територію кількох житлових будинків, після чого виникла пожежа. Постраждалих немає. І до теми. Прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан і президентка Майя Санду поклали на Росію відповідальність за вибухи дрона. Прем'єр прокоментував вчорашнє падіння безпілотника, подякувавши рятувальникам і пожежникам за оперативне втручання. Президентка Молдови засудила порушення повітряного простору країни. Вона заявила, що інцидент є прямим наслідком війни Росії та становить дедалі більшу загрозу для життя людей в регіоні.
0: Львівщина.
4: Частина Львова без води. Як розповіли у Львівводоканалі, у зв'язку із ліквідацією витоку водопроводу на вулиці Замкової 25 тимчасово припинили водопостачання до 15-ї години за адресами вулиця Балкова, Бечинського, Бузька, Гайдамацька, Заклинських, Замкова, Кордуби, Митрополита Василя, Липківського, Папарівка та Богдана Хмельницького. Також через ремонтні роботи до 17-ї години перекриють рух для транспорту на вулиці Замковій, на ділянці від Опришківської до Татарської та на вулиці Татарській, на ділянці від Замкової до Богдана Хмельницького. У Львові створили навігаційну систему полями почесних поховань, як нею скористатись і скільки на неї витратили, усі деталі знає Юлія Гапонюк.
6: Нова електронна система дасть можливість побачити поля почесних поховань та прокласти маршрут до потрібного місця і могили захисника чи захисниці. Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко. За його словами, скористатися системою можна щодня в інформаційних центрах на вулиці Мечникова та Пасічній з 9:00 до 20:00. Бойко наголосив, що це справді важлива річ. Щодня на кладовище приходять родини полеглих, побратими, львів'яни та гості міста. Водночас, щодо витрат, то в мерії кажуть, що не витратили ні копійки, бо програмне забезпечення та обладнання надали партнери.
1: Рівненщина.
4: Жителі Рівненщини судитимуть за незаконне переправлення двох військовозобов'язаних через державний кордон. Свої послуги він оцінив у 20 тисяч доларів. За даними слідства, чоловіків на двох мотоциклах доставили до прикордонної території. Оминаючи контрольно-пропускні пункти під час передачі грошей, злочинця затримали. Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетними.
1: Тернопільщина.
4: І наостанок, у Тернополі у середу частково не буде води. У Тернопільводоканалі повідомили, що через ремонтні роботи водопостачання призупинять з 9 до 20 години на вулицях Софії Стадникової та Чернівецькій. Тернополяни, які живуть на цих вулицях, рекомендують завчасно зробити запаси води.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 і до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі максимум 25, у Верховині плюс 23, Міжгір'ї 26. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Добрим людям, добре шоу. Добрий день, everybody. На ФМ Галичина.
7: Кожен раз, знаєш, як я чую оцей джингл, який щойно
8: лунав. Що тобі робиться?
7: Мені одразу це добрий день, не хочеться отак робити.
8: Добре, а ще запроси мене в кіно.
7: Ідемо в кіно, я маю два квитки.
8: А чому я маю постійно якось просити про то? Ти би мав розуміти, що колегу треба іноді вивести в люди, щоб вона надихнулася кіносвітом, тим паче стільки прем'єр цікавих зараз відбувається.
7: До речі, на одній з них я був минулого тижня, дуже задоволений. Я говорю зараз про «Одіссею». Ти дивилась «Одіссею»?
8: Так, і я була. Ну, ми були в різних залах і в різний час, але ти пішов в IMAX.
7: А чому ти мене не покликала?
8: Ти пішов в IMAX чи в звичайному?
7: IMAX, так.
8: Бачиш, в мене коли я дуже прагнула потрапити на цю кінострічку, зали лишалися з вільними місцями.
7: Хочеш прикол?
8: Далеко не IMAX.
7: Хочеш прикол? Так. Я пішов з товаришем, подивилися цю стрічку, ну, типу, насолодилися, все, задоволення вийшло, і потім почали гуртати Instagram, TikTok, і аж після цього зрозуміли, що нам пощастило, бо ми якраз були в цьому форматі, який доречний для перегляду саме цієї стрічки, IMAX.
8: Я передивилася просто ще TikTok, і мені як показували, що там ото 3D чи 4DX, я кажу, там такі формати, так, де так. Воно і трусить, і водою на тебе лє, і людей захитувало під час штормів, які показували в Одіссеї. Коротше, каже, в мене хоче новий
7: там
8: досвід
7: не з'їла.
8: Має бути. Я хочу ще туди піти, але кажуть, що не треба з собою попкорн брати. Може реально добре захитати. Давайте, друзі, ми трошки поговоримо про кіно буквально за кілька хвилин, тим паче, що маємо цікавий маркетинговий хід, яким людей привернули до кіно, так? Щоб вони йшли і дивилися на нього.
7: Детальніше про це слухайте вже за кілька миттєвостей на FM Галичина.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Як і обіцяли, розказуємо вам про прикольний, цікавий піар-хід для того, щоб розрекламувати кінострічку. І якщо з Одіссеєю там все зрозуміло, я думаю, просто треба йти в кінотеатр і собі дивитися. Тут інша історія. Тут платформа Netflix, яка кожного разу якісь креативи такі вигадує. І цього разу вони вирішили «Останній дім» фільм якось запрезентувати.
2: Зробили вони це у край ексклюзивному варіанті. Вони поставили бікборд, і він... буквально має в собі людину, яка там живе у бікборді. А як це все виглядає? Там зробили таку мініатюрну подовгасту кімнатку, посадили реального актора, і він там ходить, живе кілька годин, їсть пластівці, загалом дивиться у бінокль, підглядає. Це все ніби як сцени із самого серіалу.
1: І що цікаво, з ним можна комунікувати. Є дуже багато відео, де люди приїжджають, наприклад, паркуються поруч, беруть ватмани, такі здоровенні, і пишуть якісь питання, типу, ти справжній? І він одразу тобі пише на листочку відповідь і показує в віконце, що так, я, наприклад, от тим займаюся, я от те буду робити.
2: І подивись, як круто. Вони буквально використали один банер, грубо кажучи, живий, так? Але він розлетівся мережею на увесь світ. Ми його обговорюємо вже який день поспіль, і це реально викликало бурю емоцій, вражень, і точно багато хто зайде, щоб подивитися цей серіал. Ти, до речі, бачила «Останній дім»?
1: Я не дивилася, але я щойно передивилася в Нетфліксі, чи взагалі є в українському дубляжі. Начебто вже є, і я єдине, що трейлер, я бачу, що українською, треба буде переглянути, чи там повноцінно вже.
2: Ну от, бачиш, ми навіть не дивлячись цього серіалу, вже зацікавлені хоч частково, але трейлер заглянути, глянули трейлер, то вже є ймовірність, що подивимося сам серіал. До речі, знаєш, можна пофантазувати, а як би до інших серіалів виглядали якісь такі піар-кампанії від Netflix. Ну, от, наприклад, можна було б зробити серіал там, де закинутий будинок, оце все. Боже, там, де дерево впало.
1: Ти знаєш, зовні, цей серіал.
2: Зовні,
1: господи,
2: зовні. Уявляєш, перекрили дорогу і все, петля.
1: Просто дерево. А це в нас кожного разу на заході України, після кожного буревію, у мене таке чуття, що ми
2: можна
1: в серіалі зовні.
2: Можна рекламу Netflix знімати, так?
1: Легко,
2: піар-компанія.
1: Дві секунди.
0: FM Галичина.

0: Енергодини «Парк розваг Урору».
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Революційні технології та прориви, прикрі помилки та неймовірні відкриття. Чому людство живе саме в такому світі, а не інакшому? Цивілізація на FM Галичина.
1: І дісталася ця цивілізація до нових нанотехнологій, які будуть точно корисними для усіх, хто живе біля водойм.
2: Не тільки біля водойм.
1: Загалом, просто живе.
2: Для всіх.
1: Для всіх. Отже, мова зараз про нову комахо... ліквідаторку?
2: Ні, давай не так. Почнемо з того, що, в принципі, є такий проблемний нюанс, наприклад, на світязі. Ти приїжджаєш і розумієш, що ти поїдеш точно в червоних цятках, так? І мова зараз про комарів. А хто з ними може боротися, на твою думку? Які варіанти? Рука. Ну, зробити хлоп. Ну, це традиційно.
1: Так.
2: Ще що?
1: Ну, різні засоби, знаєш, є ось ці
2: репіленти.
1: Різні...
2: Так. Ага, ще що?
1: Є електричні такі різні пристрої, які випромінюють ультразвукові хвилі. Але є новинка – лазери.
2: Вау!
1: Так, називається розробка Photon Matrix. Розробили такий компактний пристрій. В нього вбудований штучний інтелект, який відскановує простір довкола і може знищувати до 30 комарів за секунду.
2: Вау!
1: Ага.
2: Це круто, тільки от мені завжди там дощі, я от прошу завжди розробників, кажу, а давайте ще раз перевірте, щоб людина не постраждала, бо якщо той комар вже сидить на руці, наскільки той промінь, так, чи що там воно
1: небезпечний,
2: лупить, щоб воно руку не наскрізне.
1: Не про що? Не просмажило?
2: Не просмажило, нехай це буде.
1: Система використовує міліметровий радар, який за лічені мілісекунди визначить траєкторію комахи, а потім якраз спрямовує на неї цей лазер. Пристрій можна використовувати не лише на дворі, його можна використовувати також у приміщенні. Він захищений від води, він може працювати навіть від звичайного павербанка. Тобто, якраз таки, якщо ми виїжджаємо десь на природу, десь на відкритому просторі, до павербанка чик, і все працює.
2: Це дуже круто, але я знаю, що в Україні, наприклад, значно масштабніша є технологія, яка теж дуже має подібний хід роботи. Так? Тобто, є певна автоматизація і збивають тільки трошки більших комарів. Оті, що нам з Росії летять, називаються шахеди, наприклад, чи там інші якісь речі. Дійсно, є вже такі досить автоматизовані системи, які можуть розпізнати і чіткіше влучити. Тому ось така мені більша технологія подобається. Хоча із павербанком, з таким лазером я би теж не проти походити.
0: Цивілізація. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Добігає до завершення наш приємний час, який ми проводили разом. Я, це Андріан Хомай, Юла Бєльська. Спілкувалися разом із вами, хоч у такому...
2: Я хотіла перерахувати всіх, хто нас слухає, а потім подумала, що то занадто буде, та?
1: Нам 35 годин на це навіть не вистачить.
2: 100%. Тому, друзі, просто знайте, любимо, шануємо, поважаємо кожного з наших слухачів. Ну і, звісно, кажемо вам, що до зустрічі. До завтра.
1: До завтра. О 12 годині почуємось. Всім па-па.
0: Добрий день, everybody! FM Галичина.

0: Фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама. ФМ Галичина.

0: нинішнього часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: У Генштабі підтвердили ураження НПЗ Танеку у Татарстані. Також сили оборони атакували ремонтний підрозділ у Хрустальному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Новоселідовці на Донеччині, польовий артилерійський склад у Бойовому на Донеччині. Окрім того, Генштаб підтвердив наслідки попередніх ударів. На НПЗ Ільський пошкодило колону первинної переробки нафти на аеродромі Гвардійське в окупованому Криму, знищили 9 резервуарів із авіапальним та пошкодили 2 ангари для авіатехніки. 6 пускових установок та 120 балістичних ракет. З Північної Кореї Росія планує розгорнути у Воронізькій області. Про це попередили в головному управлінні розвідки. Які регіони можуть опинитися в небезпеці, розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.
8: Тут це залежить від місця базування пускових установок. В першу чергу це схід України, це центральні регіони по Дніпру. Це всі ті регіони, які в першу чергу можуть потрапити під удар подібної балістики. Власне, і сам Київ так само може бути під ударом цих ракетних комплексів. Єдине, що тут варто уточнити, що ніхто достовірно не знає точних характеристик цих ракет і, власне, дальності польоту цих ракет. Тому що Північна Корея, як і Росія, намагається тримати цілу інформацію в секреті, і тут можна тільки спиратися на оцінки експертів або на міжнародних аналітиків. Можна очікувати, що дальність цієї ракети фактично така сама, як у Іскандера. Це означає, що частина центральний регіон України, так, східний регіон України, вони північні, вони будуть під загрозою можливих балістичних обстрілів з боку Російської Федерації, як це вже зараз відбувається.
6: Росія запускає власний аналог Starlink швидше, ніж передбачала система Розсвіта, фактично аналог західної розробки. У планах Росії створити угруповання загальною кількістю 292 супутника у 2027 році. Головне управління розвідки підтвердило, що коли росіяни виведуть у повноцінне угруповання супутників, воно працюватиме, як і мережа Starlink.
1: Кримінал.
6: Корупція в оборонній сфері підриває обороноздатність України, а розслідування таких злочинів залишається пріоритетом НАБУ та САП. Про таке заявив директор Національного антикорупційного бюро України Кривонос. Він разом із керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименком дали спільний брифінг. Також Кривонос зазначив, що між НАБУ та СБУ немає конфлікту, однак бюро фіксує незаконні дії щодо своїх працівників. На запитання про те, хто такий Вова, якого згадують на плівках Міндіча, відповіді не було, що органи не публікували відповідні записи. Прокоментували її звільнення та підозру посольства Сполучених Штатах Америки. За словами керівника САП, підозру експосольства України у США Стефанішині оголосили лише після її звільнення з посади, тому що антикорупційна прокуратура повідомляє про підозру тоді і лише тоді, коли зібрано достатньо матеріалів.
1: Суспільство.
6: Понад 60% українців довіряють Залужному, Федорову та Буданову. Зеленський на четвертому місці. Зокрема, Залужному довіряють 66% респондентів із числа опитаних, а не довіряють 24%. 63% українців висловили свою довіру Федорову, не довіряють колишньому міністру оборони 16%. Також довіряють нинішньому голові Офісу президента Кирилу Буданову 61% із числа опитаних, а не довіряють 22%. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, найнижча довіра із переліку до Петра Порошенка. Йому не довіряють 76%.
1: Політика.
6: У Міністерстві закордонних справ Албанії відреагували на заяви президента України щодо Косова під час поїздки до Сербії, які викликали протести у Приштині. В МЗС Албанії заступилися за Косово після заяв Зеленського в Белграді про підтримку територіальної цілісності Сербії, але при цьому утримались від гострої критики України і підсвітили стратегічне позитивне значення цього візиту для усього регіону. У відомстві наголосили, що проведення прямих паралелей між ситуацією Косова і якоюсь іншою – це хибний підхід через особливість цього випадку.
1: Економіка.
6: Національний банк України погіршив прогноз інфляції на кінець цього року до 10%. У Нацбанку пояснюють таке прискорення цін зростанням витрат бізнесу на зарплати та енергоресурси, а також наслідками подорожчання пального. Та чи не виявляться реальні показники ще гіршими за нинішні прогнози? Про це розповів голова Ради коаліції бізнес-спільноти за модернізацію України, доктор економічних наук Андрій Дліхач.
7: Нацбанк оптимістичний, залишається на диво. Зараз, за нашими оцінками, якраз буде близько нуля економічне зростання України. Не плюс 1,8, а нуль як результат масових ракетних обстрілів в базовому сценарії, в якому ми рухаємось. І інфляція буде трошки вища, вона буде прискориться до 11-12% на кінець року. Але це макроекономічні показники. Макроекономічні показники важливі, вони описують стан економіки, але вони не зовсім описують нашу споживчі спроможності. Зараз реальні доходи українців, як це не дивно звучить, в середньому зростають. Зростають середні зарплати, вони випереджають темпи зростання інфляції.
1: Світ.
6: Полякам почнуть розсилати текстові сповіщення про зліт польської авіації під час масованих атак Росії проти України, а також коли є потенційна загроза потрапляння повітряних цілей на територію Польщі. Як пише РМФ-24, про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Собков'як-Чернецька. За її словами, нововведення передбачає, що тепер, якщо Польща піднімає винищувачі через масовану атаку Росії проти України, громадян також сповіщатимуть про це через СМС.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі максимум плюс 25, у Верховині плюс 23, а у Міжгір'ї плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
8: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
9: Що сьогодні на поїсти?
10: На сніданок омлет з солодким чилі.
9: Нормально.
10: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
9: Нормально.
10: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
9: Нормально.
10: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.
13: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
14: Міжгір'я – 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597. 7-34-13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни можуть одночасно випустити по Україні до 77 балістичних ракет і планують збільшити цю кількість до 200. Про таке заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, це одна з найбільших загроз для України на тлі дефіциту ракет-перехоплів Андрія Єрмака. Як йдеться в ухвалі суду, для Єрмака розширили обмеження на його пересування по низці областей України, проте він все одно має носити електронний браслет. Як повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура, Єрмак зможе їздити без дозволу детектива, прокурора та суду в межах Києва та області, Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини із можливістю транзиту через інші регіони. Таке розширення зробили через нібито допомогу військовим. Нагадаю, Єрмака підозрюють у відмиванні грошей на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом. Компанія «Енергоатом» не має статусу потерпілого у справі «Мідас». Про це повідомили на брифінгу Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В антикорупційних органах не пояснили, чому «Енергоатом» не має цього статусу і чи зверталися компаніям, щоб його отримати. Нагадаю, НАБУ розслідує масштабну корупційну схему на 100 мільйонів доларів. За версією слідства, очолювана бізнесменом Тимуром Міндячем, злочинна організація систематично отримувала від контрагентів «Енергоатому» відкати у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Досудове розслідування наразі триває. У НАБУ заявили про суттєвий прогрес у справі і планують завершити слідство у строки.
0: Суспільство.
1: Три пункти пропуску на в'їзд в Україну перевантажені. Загалом у серпні прикордонники спостерігають перевагу в'їзду в Україну над виїздом з України. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпська. А от щодо актуальних черг на кордоні зараз почуємо.
2: На в'їзд в Україну очікує. У пункті пропуску Грушів – 30 автомобілів, у пункті пропуску Краківець – 60 автомобілів та 3 автобуси, у пункті пропуску Шегині – 70 автомобілів та 10 автобусів. Наразі незавантаженими пунктами пропуску на в'їзд в Україну є Угринів, Раваруська, Смільниця та Нежанковичі. Накопичення завтівок на виїзд з України зафіксовано у пункті пропуску Угринів – 10 автомобілів, у пункті пропуску Грушів – 15 автомобілів та у пункті пропуску Шегині – 10 автомобілів. Нарешті пунктів пропуску накопичення з легкових автомобілів та автобусів відсутнє. Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктами пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені напрямки.
0: Світ.
1: У поліції Молдови заявили, що апарат, який вибухнув на території країни вчора, є першим такого типу. Його навіть характеризують як безпілотник ракет. У виданні «Ньюзмейкер» пише, що виявлені уламки за характеристиками схожі з компонентами керованої ракети. За даними слідства, він врізався у дерево на висоті 2,5 метра у лісосмузі за межами селища і вибухнув, спричинивши пожежу. Уламки, що розлетілися на велику площу, пошкодили будинки. Тим часом у Литві зробили висновок щодо українських дронів, які падали на території країни. Як зазначили в Міністерстві оборони, це українські дрони, які збилися з курсу і залетіли на територію Литви після впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. Наразі немає даних, які би свідчили про те, що виявлені в Литві безпілотники були навмисно направлені туди Росією.
0: Львівщина.
1: Завтра частина Львівщини буде без води, адже Львіввудоканал розпочне заміну пошкодженої ділянки магістрального водогону у селі Бартатів. Як розповіли комунальники, необхідність цих робіт виникла внаслідок аварії, яка сталася у п'ятницю. Тоді на водогоні виявили значний витік. Аварійна бригада працювала на місці усю ніч. Це дозволило оперативно зупинити витік і найголовніше не припиняти водопостачання Львова. Мешканці міста не відчули наслідків аварії. Тепер буде повноцінна заміна пошкодженої частини водогону із монтажем нової вставки трубки. Також у зв'язку із цим з 5.30 11 серпня до 9.12 серпня тимчасово припинять водопостачання у Городку, Бартатові, Волі Бартатівській, Артишчеві, Мавковичах, Керниці, Лапаївці, Зимній воді, Конопниці, Суховолі та Мшані.
0: Технології.
1: Шахраї стали частіше використовувати штучний інтелект. Зловмисники підробляють голоси знайомих або відомих людей, щоб виманити кошти. Як це працює, як від цього вберегтися, розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства департаменту кіберполіції Нацполу Олександр Ульяненков.
3: Згенерувати голос медійної особи, щоб підсилити свої вимоги, наприклад, щоб ми перейшли там за тим чи іншим посиланням. Робиться відповідні записи, копіюється голос з відкритих джерел, генерується потім штучним інтелектом, і нам вже просто змінюється текст, і шляхом так.

0: Їм нас спонукають і підтверджують слова, наприклад, там медійної особи або представника влади і так далі. Дуже важко їх на перший погляд відрізнити. Але що потрібно робити, це в залежності від схеми, яка була запропонована, або від історії, яка була запропонована шахраями. Ми повинні вживати заходів первинної кібергігієни, це і перевірити джерело походження, хто нам переслав, абонент, який нам переслав, там, наприклад, той діпфейк або діпвідео. Можна перейти і на офіційні сайти, офіційні сторінки, в залежності від того, від кого нам пропонують ту чи іншу інформацію.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, буквально максимум плюс 25, у Верховині плюс 23, у Міжгір'ї плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Верховина 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там ою спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті Dragon Park.com.
3: Друга хвилина.

0: Для вступу Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт kuk.edu.ua, телефон 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНЦ, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
3: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Сполучені Штати Америки щомісяця постачатимуть Україні ракети для Патріот. Хоча й цих засобів недостатньо, однак напередодні президент Зеленський заявив про домовленості зі Штатами. А який тут інтерес самих Штатів? Що вони можуть отримати в обмін на ракети, розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
8: Ну, по-перше, ми знаємо, є в Чорному морі прямий інтерес Сполучених Штатів, американських компаній. Те, що стосується Каспійського трубопровідного консорціуму, де окрім самої Російської Федерації, де близько там 30% цій компанії, це компанія, яка казахську нафту до Чорного моря, відповідно, йде транспортування. То я думаю, що по-перше, це звичайно ця тема. Ну і питання знову ж таки певних окремих цілей, де Україну можуть попросити по них не бити, але я абсолютно переконаний, що це точно не військові цілі. Те, що могло послабити безпосередньо Російську Федерацію, бо сам Трамп, нагадаю, він же ж казав, що не можна виграти війну, коли йде гра в одні ворота. І, по суті, Трамп, якраз своїм баченням, навіть розширив можливості для тих же атак діпстрайків, які зараз здійснюються територією Російської Федерації.
5: Політика.
6: Україна готова співпрацювати із Болгарією для з'ясування обставин падіння українського дрона на території країни. В МЗС країни висловили стурбованість у зв'язку з інцидентом і зауважили, що будь-яке несанкціоноване проникнення у повітряний простір країни є неприйнятним. Болгарська сторона підтвердила, що це український небойовий безпілотник, призначений для роботи з іншими дронами. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що військові навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. У Болгарії на військовому заводі пролунав вибух, як пише BNT News. Склад розташований на території підприємства «Емком». Відомо, що там загорілася вантажівка і вогонь перекинувся на склади боєприпасів. Наразі 300 людей евакуювали, попередньо вернулося без постраждалих. Район оточили, а місцевим порадили зачинити вікна. Молдова після падіння дрона відкликає для консультацій свого посла у Росії. Як заявили у Міністерстві закордонних справ, країна рішуче засуджує інцидент, у якому літальний апарат типу дрон-ракета впав та вибухнув. У відомстві додали, що цей випадок є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і поставив під загрозу безпеку громадян. У МЗС також наголосили, що Молдова засуджує загарбницьку війну Росії проти України і її наслідки для безпеки всього регіону. У Данії цьогоріч зафіксували рекордні перебої із сигналом GPS. Це траплялося переважно в районі острова Борнхольм. І у фахівців є обґрунтовані підстави підозрювати в цьому Росію. Данське радіо DR пише, що вже зафіксували 30 випадків глушіння та викривлення сигналу. А від початку війни в Україні іноземні експерти помітили суттєве збільшення кількості таких інцидентів через те, що GPS широко використовують у військових технологіях, зокрема безпілотниках та ракетах.
5: Суспільство.
6: Держава має підтримувати українців всюди і за межами країни також, адже часто іноземні уряди беруться втілювати те, щоб мало допомагати робити українські чиновники. Про це у коментарі для ФМ Галичина заявив народний депутат Микола Княжицький.
9: Щойно я повернувся з Польщі, там органи місцевого самоврядування дуже часто створюють українські бібліотеки для тих українців, які є там. Очевидно, що держава могла би через Український інститут книги закуповувати книги і для тих бібліотек, таким чином допомагаючи книговидавництву, але для цього треба мати державний бюджет. А державний бюджет наповнюється тоді, коли в нас платяться податки. Коли в нас зараз все це дуже пов'язано. Коли в нас, по суті, заблокована Одеса і заблокований український експорт, невідомо, як ми пройдемо цей рік, невідомо, чи отримуємо кошти від експорту сільськогосподарської продукції, металу. Якщо ні, то, очевидно, і в бюджеті буде менше грошей. Головні кошти з бюджету направляються, звичайно, на підтримку Збройних сил України.
5: Тернопільщина.
6: У центрі Тернополя знайшли тіло чоловіка. Під час огляду експерта слідів насильницької смерті не виявив. За словами родичка, померлий зловживав спиртними напоями і після того, як отримав пенсію, постійно на кілька днів ішов з дому. Останнє вона бачила чоловіка вранці у неділю, 2 серпня. За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження із поміткою «Природна смерть».
5: Рівненщина.
6: Через гідрологічну посуху на Рівненщині рівень води у річках Стир та Горині опустився до критичних позначок. Якщо брати річку Горинь, то наприкінці липня оголилися унікальні кам'янисті пороги, які зазвичай повністю сховані під водою. За словами синоптикині Катерини Лешундак, для відновлення водойм потрібні тривалі помірні дощі впродовж кількох тижнів. Низький рівень води може спричинити дефіцит питної води, руйнування екосистеми, зменшення різноманітності рослин і тварин. І саме тому необхідно модернізовувати очисні споруди та впроваджувати економію споживання води. Пішохідний міст через річку Устя біля авангарду у Рівному капітально відремонтують за понад 2 мільйони гривень. Переможцем тендеру стало підприємство VVS LTD. Учасник тендеру був один, його і визначили переможцем. Роботи мають закінчити до 24 грудня 2027 року. Міст має дерев'яний настил, він зношується через вологу від річки. Відповідно до тендерної документації, виконавець має розібрати дошки, сходи та інші елементи мосту та облаштувати нові вже металеві конструкції об'єктам теж мають оновити.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі максимум плюс 25, у Верховині плюс 23, а у Міжгір'ї плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У 1642 році амстердамські стрільці з гордістю чекали на груповий портрет, за який заплатили чималі гроші геніальному живописцю Рембрандту ван Рейну. Коли ж полотно під назвою «Нічна варта» нарешті урочисто відкрили, замовники замість радісних облич відчули шок і роздратування. Вони очікували звичний, парадний і чіткий портрет, де кожен міг би чітко розгледіти власне обличчя, ну і, звісно, статус. Натомість вони побачили хаотичну, темну сцену бою, де частина заможних героїв опинилися в тіні, а на передній план виступають якісь випадкові персонажі. Замовники гучно назвали роботу провалом і відмовилися платити повну суму гонорару, що миттєво підкосило репутацію художника. Згодом кар'єра Рембрандта швидко покотилася вниз, і останні роки свого життя майстер проживав у злиднях. Проте століття по тому нащадки глянули на цю картину зовсім іншими очима. Довгий час вважалося, що полотно таке похмуре через вікову кіптяву від камінів і бруду. Але грандіозна цифрова реставрація відкрила приголомшливу істину. Рембрандт зовсім не збирався писати нічний марш, а майстерно зобразив яскравий полудень за допомогою унікальної гри світла і тіней. Темний колір з'являвся через те, що художник додав до фарб бітум – органічну смолу, яка з часом окислилася і почорніла. Геній випередив свій час настільки, що його революційний підхід до світлотіні сучасники просто не змогли збагнути. Сьогодні ця зруйнована робота є абсолютним національним скарбом Нідерландів. Трагедія Рембрандта довела, справжнє мистецтво часто занадто випереджає епоху, щоб бути оціненим сучасниками. Якщо ви теж хочете тет-а-тет з мистецтвом, ласкаво просимо до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Оксфорд Медікал.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина.
2: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Суспільство.
2: Мобілізації жінок в Україні не планують. Жодних змін щодо відстрочок батьків трьох дітей також не готують. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. На сайті Кабінету міністрів нещодавно з'явилася петиція із пропозицією запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. Аналогічно, на сайті уряду зареєстрували петицію про скасування відстрочок від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. Однак, як наголосили у Центрі протидії дезінформації, такі петиції ще не означають зміни у законодавстві.
1: Економіка.
2: Наразі робота морських портів Великої Одеси паралізована через постійні російські атаки. Саме тому експортні та імпортні потоки оперативно переорієнтовуються на альтернативні сухопутні та річкові маршрути. Водночас українські фермери активно почали збирати урожай. Про таке розповів голова Всеукраїнського конкурсу фермерів, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник.
3: Ситуація дуже непроста, я б на любі сказав би критична, і вона вже дуже схожа на 22-й рік. А всі прогнозують, що буде ситуація ще гірше, ніж у 2022 році. Тобто ситуація є наступна. Фактично розпочався збір урожаю, пішли в першу чергу пшениця, ріпак і ячмінь. І вже є області, в яких до 90%, якісь культури навіть і 100% вже зібрані. Але сьогодні фактично зупинена робота портів. Причому вона зупинена в дуже в таких складних обставинах. З одного боку не працюють порти, з другого боку Херсонщина під постійними обстрілами просто знищують, просто підпалюють дронами ворожаї. Вже також ми знаємо про влучання в портову інфраструктуру, ми знаємо влучання в мости, які ведуть через Молдову.
1: Світ.
2: Польща, Литва, Латвія та Естонія готуються до можливих атак Росії. Держави посилюють безпеку навколо дамб, електростанцій та газової інфраструктури. Про таке пише видання Reuters. Іноземні розвідки раніше попередили про можливі операції Москви під чужим прапором. Росіяни можуть навіть використати захоплені українські дрони. Так, Москва захоче заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Литва вже направила військових для підкріплення безпеки термінала імпорту скрапленого природного газу, терміналу нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та електростанції Круоніс. Латвія тим часом посилила безпеку навколо усієї критично важливої інфраструктури, зокрема дамби поблизу Риги та підземного газового сховища. А Польща почала посилювати охорону навколо лінії електропередачі з Україною і захист першої атомної електростанції. Сайт закладу соціального страхування Польщі, тобто ЗУС, став мішенню хакерської атаки. Зловмисники створили надмірне навантаження на сервери, через що користувачі тимчасово втратили доступ до сайту та мобільного застосунку. Представник ЗУС Кароль Познанський повідомив, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми і відновленням доступу до онлайн-сервісів. В установі зазначили, що атака була спрямована на доступність та стабільність роботи. Водночас персональні дані користувачів не перебувають під загрозою.
1: Львівщина.
2: Під час реконструкції вулиці Івана Мазепи Львівавтодор облаштовує дерев'яні захисні огорожі навколо стовбурів дерев, поруч із якими проводять будівельні роботи. Таке рішення допомагає чітко позначити межі пристовбурових зон, захистити стовбури та коренову систему від пошкоджень під час роботи будівельної техніки, а також зберегти ґрунтовий покрив у межах пристовбурових лунок. Комунальники додали, що захисні огорожі облаштовують відповідно до рекомендацій управління екології та природних ресурсів мерії.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатському регіоні теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 26 градусів. Ну а зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
0: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: У Росії палає нафтохімічний комплекс у Тюменській області. У Тобольську атакували ЗАПСІБ «Нефтехім», що розташований за понад 2000 кілометрів від кордону України. Завод входить до «Сібурхолдингу», найбільшої газопереробної та нафтохімічної компанії Росії. Місцеві повідомляють, що горить також газофракціонуюча установка.
1: Суспільство.
4: Купувати павербанки зараз, якщо є можливість, адже ціни можуть зрости у 2-3 рази, закликав Сергій Флеш Безкреснов, радник президента. Він зазначив, навіть якщо Україна отримуватиме ракети до Патріота, балістика у росіян все одно більша. Окрім того, він радить зробити запас палива родинам і компаніям, які мають генератори, адже росіяни атакували вже 250 українських автозаправних станцій, і атаки досі тривають.
1: Світ.
4: На прес-конференціях колишній очільник МЗС Угорщини Сіярто заявив, що замість представників медіа були присутні працівники МЗС, які вдавали себе журналістів і створювали враження заповненого залу. Про таке пише угорське видання 444. Важливою вимогою також було, щоб за півгодини до початку прес-конференції усі зайняли свої місця і щоб до приходу Сіярто усі вже сиділи у повній тиші. А наприкінці заходу нікому не дозволяли вставати, поки міністр не покине зал. За даними медіа, представників преси на прес-конференціях Сіярто практично не було, адже незалежним редакціям, які своїми запитаннями могли б зірвати захід, запрошення не надсилали.
1: Освіта.
4: 3 тижні залишилося до старту навчання у школах. До 1 вересня батьки активно готуються і купують все необхідне для дітей. Тож, скільки в середньому доведеться витратити на найнеобхідніше у цьому році, про це все знає наша Ольга Салабай.
5: До 1 вересня батькам доведеться витрачатися не лише на зошити та ручки. Рюкзак, форма, взуття, спортивний костюм та інша необхідна для навчання дитяча атрибутика можуть суттєво вдарити по сімейному бюджету. А зменшити витрати допоможуть акції, порівняння цін у різних магазинах і відмова від речей, які не входять до обов'язкового шкільного списку. Зокрема, за акційними пропозиціями можна знайти рюкзаки по 600 гривень, але в середньому ціни на них стартують від 1000. Якщо виріб з ортопедичною спинкою, то ціни можуть доходити до 3000 і вище. Ціни на канцелярію. На зошити ви витратите від 7 гривень за 12 аркушів і також від 50 гривень за 96 аркушів. Щоденник – до 170 гривень, залежно від дизайну. Обкладинки для зошитів – від 60 гривень за 10 штук. Обкладинки для книг – від 55 гривень. Пенал – до 600 гривень. Ручки – до 40 гривень за штуку. Якщо купувати лише необхідний мінімум і брати товари за найнижчими цінами, зібрати дитину до школи, можна приблизно за 10 тисяч гривень. У цю суму входять рюкзак, сумка для взуття, ланчбокс і пляшка, базова канцелярія, кілька зошитів на початок навчального року, а також одяг і взуття.
1: Економіка.
4: Цьогоріч крупи в Україні можуть суттєво подорожчати через значне скорочення виробництва круп'яних культур. Виробництво гречки наразі становить лише 70 тисяч тонн, що на 37% менше, ніж у попередньому сезоні. Про таке заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громових.
6: Головна тенденція зараз – це відтік населення. В зв'язку з відтоком населення зменшується виробництво, на жаль, круп. Це головна причина. Якщо говорити більш детальніше по культурах, зупинимось гречку, просто зупинимо наприклад, на гречки, то дійсно так, проблематика по гречці, вона виходить за межі загальної тенденції, оскільки в минулому році ми виростили найнижчий врожай за всі роки незалежності. І він недостатній для того, щоб покрити повністю внутрішні потреби країни. Тому і відбулося здорожчання гречаної крупи в 2 рази мінімум.
1: Львівщина.
4: У Львові знову зросли ціни на оренду житла. Однокімнатна квартира вартувала в середньому 20 тисяч гривень за місяць наприкінці липня. Це на 19% більше, ніж рік тому. За оренду двокімнатної просили 22,5 тисячі гривень в середньому, що теж на 19% більше. За трикімнатну в середньому 29 тисяч гривень за місяць, або ж на 15% більше, ніж торік. Такі дані відомого маркетплейсу нерухомості. Найдорожчі однокімнатні квартири здають у Шевченківському та Сихівському районах в середньому по 22,5 тисячі гривень за місяць. Найдешевше таке житло можна орендувати у Личаківському районі приблизно за 16,5. Серед двокімнатних квартир найдорожчими є Шевченківський та Личаківський райони, а у трикімнатні найдорожче орендувати у Галицькому районі. У Львівській громаді від початку року 22 людини оштрафували за спалювання сухої рослинності в офісах агломерації та розвитку громад. Стривожені, що загальна площа пожежі збільшилася майже вчетверо – з 13 до 51 гектара. У населених пунктах громади працюють рейдові групи, які виявляють паліїв. Нагадаю, за спалювання сухої рослинності громадянам загрожує штрафи від 3 060 гривень до 6 120 гривень, а посадовцям – до 21 420 гривень. Більше того, за певних обставин підпал трави може передбачати і кримінальну відповідальність.
1: Волинь.
4: Сьогодні стався порив на центральному водогоні Луцька діаметром 600 міліметрів. У зв'язку із аварією понижений тиск води у мешканців мікрорайонів Луцького підшипникового заводу, вулиці Львівської та села Боратин. У комунальному підприємстві «Луцька водоканал» повідомили, що подачу холодної води відновлять після ліквідації аварії. Проте точної дати чи часу не назвали.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, буквально максимум плюс 25, у Верховині плюс 23, а у Міжгір'ї плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надій. Сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Пітливість – це природний спосіб охолодження організму. Але що робити, якщо вона з'являється без спеки, фізичного навантаження чи хвилювання? Багато людей списують це на індивідуальну особливість. Проте іноді організм саме так повідомляє про внутрішні зміни. Однією з можливих причин можуть бути гормональні порушення. Наприклад, зміни в роботі щитоподібної залози здатні прискорювати обмін речовин і викликати надмірне потовиділення. Також подібний симптом іноді виникає під час гормональних змін у жінок. У деяких випадках підвищена пітливість пов'язана з інфекційними захворюваннями або прийомом певних лікарських засобів. Іноді її можуть супроводжувати прискорене серцебиття, тремтіння рук або схуднення. А інколи вона є чи не єдиним симптомом, який людина помічає. Саме тому важливо звертати увагу не лише на саму пітливість, а й на те, коли вона виникає і як часто повторюється. Якщо це триває довго або починає впливати на якість життя, варто знайти причину. Бо лікувати потрібно не симптом, а стан, який його викликає. І чим раніше це зробити, тим легше впоратися з проблемою. Тож рекомендую завітати до спеціалістів клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти». Ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів. Пекарська, 65. Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Батьківщина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Літо на мільйон! Вокер золота! Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Солодкі це вода для тебе.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
12: Президент анонсував переговори для посилення ППО. На тижні будуть нові контакти із посередниками. Які країни можуть стати цими посередниками? В етері Суспільного розповів доктор історичних наук та професор Андрій Грубінко.
13: Оскільки йдеться насамперед про патріоти, ракетні системи і самі ракети, то очевидно, що тут йдеться насамперед про країни, які можуть закупити США ці ракети. Тут програма Pearl є ключовою, програма НАТО. І ми бачимо, що є ряд держав, які активно вже запроваджували протягом цього року. Зокрема, це такі держави, як Норвегія, Нідерланди, Данія, наприклад, тобто насамперед країни Скандинавії, Німеччина, яка навіть установки передавала Україні не тільки самі боєзаряди до даної ключової системи ППО. Я не виключаю також, що це і держави, які є виробниками європейських систем. Наприклад, САМПТІ, це Франція та Італія, за участю Великої Британії також окремі механізми і там виробляють.
0: Світ.
12: Українські рятувальники у Франції зупинили лісову пожежу. Через пориви вітру та спеку вогонь загрожував населеному пункту. Полум'я охопило приблизно 1 гектар лісового масиву. До Хасіні залучили сили зведеного загону ДСНС України, 6 автоцистерн. А з повітря наземні підрозділи підтримували 3 французькі повітряні судна, 2 літаки та гелікоптер. Врешті пожежу вдалося ліквідувати, як і загрозу населеному пункту.
0: Освіта.
12: Батьки майбутніх першокласників вже почали отримувати грошову допомогу від держави на підготовку дітей до школи. Мова про пакунок школяра, в межах якого родинам виплачують по 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Скільки вже грошей виплатили для родин та чи вистачає цих коштів людям? Про це почуєте у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина вже о 18:00.
0: Львівщина.
12: У львівській громаді облаштують нові пішохідні переходи. На перехресті проспекту В'ячеслава Чорновола та площі 700-річчя Львова передбачено збільшення ширини проїзної частини. карантини та коригування тротуару із дотриманням нормативного ухилу для забезпечення доступності людей, які користуються кріслами колісними. На вулиці Сихівській, 12 теж облаштують два пішохідні переходи на ділянці з активним пішохідним рухом. На перетині вулиці Порохової та вулиці Кульпарківської облаштують пішохідний перехід через Кульпарківську. Натомість у межах оновлення вулиці Грецької завершують облаштування підвищеного пішохідного переходу і встановлення відповідних дорожніх знаків.
0: Тернопільщина.
12: У Тернополі та Києві суди розглядають 4 справи, пов'язані із релігійною організацією «Почаївська Свято-Успенська Лавра». Йдеться про повернення майна та земельних ділянок із незаконного володіння. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко. За його словами, 4 судові процеси стосуються саме майна та землі. Завтра у парку здоров'я у Тернополі проведуть акарицидні заходи зі знищення кліщів, які можуть переносити з будників небезпечних захворювань. Початок обробки території о 9-й годині. Мешканці просять утримуватися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин у цей час. У Тернополі 12 серпня з нагоди Дня молоді на Єлисейських полях відбудеться вечірня програма. Святкові заходи розпочнуться о 20-й з півами біля ватри, а продовження вечора стане кінопоказ під відкритим небом, який стартує о 21:20. Про таке розповіли у мерії.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У Карпатському регіоні теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 26 градусів, ну а зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
14: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ Галерея.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
10: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: Американські оборонні компанії побоюються, що Україна в разі отримання ліцензії зможе вдосконалити зенітні ракети «Петріот» і виробляти їх навіть швидше та значно дешевше за Штати. Про таке пише видання «The Atlantic». Нагадаю, раніше Трамп відмовив у передачі ракети і посилався на обмежені запаси і пріоритети США на Близькому Сході. Навіть якщо ліцензії нам передадуть, на розгортання масштабного виробництва знадобляться роки. Аналітики «The Atlantic» зазначили, що військово-промисловий потенціал України суттєво виріс і держава стає менш залежною від прямої допомоги. Наразі Україна виробляє 10 мільйонів дронів щороку проти 100 тисяч у Штатах. Сполучені Штати Америки продовжують допомагати Україні безоплатно. Зокрема, йдеться про передачу розвідданих для ударів по енергетиці Росії і не тільки. За словами американських та українських джерел, американська медіа, заслуга у тому, що допомога триває, належить саме директору ЦРУ Джону Радкліфу. Під час перебування на полі для гольфу він вражає Дональда Трампа даними про втрати Росії на полі бою, які перевищують 40 тисяч на місяць. Трамп не любить тих, хто програв, і, зокрема, зараз Україна виглядає переможцем. Росія завербувала на війну проти України сотні громадян Перу. Про це вперше офіційно повідомили у Міністерстві закордонних справ країни. Відомо про загиблих і зниклих безвісти. Ще кілька громадян Перу потрапили у полон до українських військових. У перуанському МЗС закликали громадян не погоджуватися на сумнівні пропозиції роботи у Росії. Там попередили, що за такими оголошеннями можуть стояти вербувальники і злочинні мережі торгівлі людьми.
1: Кримінал.
4: Офіс генерального прокурора передав Державному бюро розслідування справу про викрадення та вбивство українця на Балі. Йдеться про смерть Ігоря Комарова та викрадення Єрмаками Петровського. Розслідування розпочали ще у лютому. Спочатку справою займалася Національна поліція, проте вже у квітні підслідність передали Державному бюро розслідувань. Комарова викрали на острові Балі, а згодом там знайшли його останки. ДНК-експертиза підтвердила його особу, водночас правоохоронці перевіряють різні версії щодо обставин злочину. Зокрема, згадували ім'я ветерана підрозділу Кракена Гліба Новостройного. Однак його причетність до вбивства офіційно не підтвердили.
1: Суспільство.
4: Понад 60% українців довіряють Залужному, Федорову та Буданову. Зеленський на четвертому місці. Зокрема, Залужному довіряють 66% респондентів із числа опитаних, а не довіряють 24%. 63% українців висловили свою довіру Федорову, а не довіряють колишньому міністру оборони 16%. Також довіряють нинішньому голові Офісу президента Кирилу Буданову 61% із числа опитаних, а не довіряють 22%. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, найнижча довіра з переліку до Петра Порошенка, йому не довіряють 76%. У Польщі провели напередодні масові акції підтримки. Їх організували на тлі зростання кількості нападів на українців і представників інших національних меншин. Люди вийшли із гаслами на кшталт «Не будьте байдужими» і «Моя Польща не б'є» загалом у 22 польських містах. Зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіці, Жешові, Любліні, Лодзі, Щецині та Кельце. Комітет захисту демократії організував загальнонаціональну кампанію проти насильства, зневаги та дискримінації до національних меншин. За задумом організаторів, вони мають показувати українцям, що в таких місцях вони можуть розраховувати на допомогу та підтримку.
1: Освіта.
4: Батьки майбутніх першокласників вже почали отримувати грошову допомогу від держави на підготовку дітей до школи. Мова про пакунок школяра, у межах якого родинам виплачують по 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Гроші вже надходять на спеціальні рахунки, а подати заяву можна до 1 листопада. Більше деталей знає наша кореспондентка Юлія Хапанюк.
5: Заяви від батьків почали приймати ще з 3 серпня, і за перший тиждень держава спрямувала на ці потреби сотні мільйонів гривень. Оформити допомогу можна як онлайн через застосунок «Дія», так і офлайн у сервісних центрах пенсійного фонду. Витратити ці гроші батьки зможуть винятково на шкільні товари – одяг, взуття, канцелярію та книжки.
6: Проте скільки школярів уже отримали виплати та як оформити заяву та які документи необхідні, для ФМ Галичина розповіла начальниця управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог головного управління пенсійного фонду у Львівській області Уляна Бабій.
7: На сьогоднішній день, власне, цим видом допомог вже скористалося близько 5,5 тисяч сімей, які звернулися за призначенням допомоги. Загальна сума цієї виплати вже складає 27,8 мільйонів. Право на призначення даного виду допомоги це мають батьки, усиновлювачі або інші законні представники дітей, які у 2026-2027 роках йдуть до першого класу. Але це виключно для тих діток, які навчаються на підконтрольній території України. Слід єдине, що зазначити, що особи, які проживають за кордоном, на жаль, цим видом виплати скористатися не можуть. Щодо переліку документів, особа має представити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платників податків за наявності і документи, що підтверджують повноваження законного представника у разі, якщо такі є.
5: Водночас у суспільстві та серед експертів тривають дискусії щодо доцільності таких додаткових видатків для держбюджету під час війни. Звідки саме держава бере кошти на ці виплати та чи витримає таке фінансове навантаження головний кошторис країни, нам пояснив економіст Олег Пензен.
8: Якщо уряд це запропонував, значить вони порахували, звідки вони візьмуть гроші. Звідки зрозуміло, це макрофінансова допомога наших партнерів, вже гроші надійшли, от вони зараз їх використовують. Наскільки це доцільно? Питання соціальної допомоги – це завжди питання дуже специфічне. Соціальну допомогу треба роздавати адресно, а не всім, в залежності від якихось критеріїв, там роздають першакам ті гроші для батьків без рахування майнового цензу. Основна проблема отої всієї допомоги, що надає уряд, це її відсутність адресності, розумієте? Треба давати малозабезпеченим, а не всім підряд.
5: Самі ж батьки школярів кажуть, що зібрати дитину до школи стає дедалі дорожче. Ми поцікавилися в українців, чи потрібна така підтримка родинам зараз і чи варто виплачувати допомогу сім'ям з дітьми, які наразі перебувають за кордоном.
9: На наплічник, на зошити, на оці всі необхідні щоденники, от якісь такі речі. Я думаю, що взагалі недостатньо і мало би бути фінансування при народженні кожної дитини більше фінансування. Дуже дорого взагалі зараз сім'я, це є дуже дороге задоволення.
10: Було б добре, якби надавали таку допомогу учням до 11 класу. Чим першокласники відрізняються від учнів іншого класу? Особливо доречно дітям, чиї батьки воюють на війні. Я думаю, дітям, які за кордоном видають державу, в якій вони перебувають, видають їм допомогу.
11: Так, справедливо. Приблизно 20 тисяч – це канцелярія і одяг.
12: У нас приватна школа, все дітям надали. А так ми трошки просто докупили, хоча б першокласникам. Ми розуміємо, куди наші гроші мали зараз іти, тому хоча б першому класу, мабуть, окей.
4: Спорт. У ці хвилини стартував матч «Карпат» проти «Аланзе». На Львівському стадіоні «Україна» команда зі Львова проводить перший домашній матч у сезоні 2026-27. Раніше зеленобілі у Львові ще не програвали Бузковим. Тож, які прогнози на цей матч, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях завтра буде хмарно із проясненням, увечері дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж місцями короткочасні опади. Зокрема, у Буковелі – плюс 27, у Верховині очікують плюс 26, а у Міжгір'ї – плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина, важливо з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення і погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама.
14: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні завітаємо до Японії, де навіть звичні продукти можуть отримати зовсім нове звучання. Одним із таких прикладів стала кефір-сода – незвичний газований напій із легким кисломолочним смаком, який дивує вже з першого ковтка. Напій має ніжний вершковий аромат, легку кислинку та м'яку газованість. Незважаючи на назву, за смаком він значно делікатніший за класичний кефір і більше нагадує легкий вершковий лимонад. Саме ця незвична комбінація зробила його популярним серед японців, які завжди відкриті до нових гастрономічних ідей. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
14: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
16: Сьогодні у випуску розповім про матч «Карпат» проти «Аланзем», про теніс, а також поговоримо про легку атлетику.
17: Про футбол.
16: У ці хвилини «Карпати» на стадіоні «Україна» грають перший домашній матч у сезоні 2026-27 із черкаським «Аланзем». Шляхи «Карпата» та «Аланзем» перетиналися наразі 4 рази в українській прем'єр-лізі. 2 перемоги у «Зелено-білих», 1 нічия і 1 перемога черкаського клубу. Попередня гра чемпіонату на полі «Карпат» відбулася 2 травня цього року. Тоді суперники зіграли в нічию із рахунком 0-0. Букмекери у цьому матчі прогнозують перемогу «Карпат». У Челсі заявили про зміни у поведінці українського вінгера Михайла Мудрика після його тривалої відсутності, яка була пов'язана із допінговим скандалом. Отож, як пише видання The Athletic, якщо раніше футболіста вважали досить замкнутим і схильним триматися осторонь, то після повернення він поводився значно відкритіше. Нагадаю, що після відбуття дискваліфікації Михайло Мудрик вже встиг взяти участь у 3 контрольних матчах Челсі.
17: Про теніс.
16: На турнірі серії WTA 1000 у Торонто настав час для чвертьфінальних поєдинків. Отож, до вісімки найкращих тенісисток відкритої першості Канади пробилася перша ракетка України Аліна Світоліна. У 2017 році вона вже ставала чемпіонкою цього змагання, а зараз же для завоювання титулу потрібно перемогти ще тричі. У чвертьфіналі суперницею Світоліни стане нейтральна росіянка Екатерина Олександрова. За прогнозами букмекерів, Аліна Світоліна вважається явною фаворитом майбутнього поєдинку. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Успіх нейтральної росіянки оцінюють коефіцієнтом у 3,0. Поєдинок відбудеться вже 11 серпня, орієнтовно у 3:30 за київським часом. На турнірі серії WTA 1000 у Торонто визначилися останні четверо чвертьфіналісток. Ними стала Єлена Рибакіна з Казахстану, Коко Гоф зі Сполучених Штатів Америки, Наомі Осака з Японії та Белінда Бенчич зі Швейцарії. Рибакіна із величезними труднощами за 3 години дотиснула Людмилу Самсонову із рахунком 6-4, 4-6 та 6-4. Тепер суперницею Рибакіної стане чинна фіналістка відкритої першості Канади Наомі Осака.
18: Про спорт.
16: Сьогодні на чемпіонаті Європи із легкої атлетики відбулася кваліфікація у метанні молота серед чоловіків. Україну у цих змаганнях представляв Михайло Кохан. Він здобув четвертий підсумковий результат серед 12 найкращих, чого йому вистачило для потрапляння до чемпіонату Європи. Фінал змагань у метанні молота відбудеться завтра о 21:10 за київським часом. Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА спільно з Азіатською конфедерацією футболу АФК і Конфедерацією футболу Північної та Центральної Америки і країн Карибського басейну опублікували відкритий лист із закликом перевірити діяльність Міжнародної федерації футболу ФІФА на тлі пропозиції глави організації Джані Інфантіно продати частину прав на чемпіонат світу. Там наголосили, що футбол не належить жодній окремій людині чи жодній інституції, а належить самим гравцям, вболівальникам клубу, асоціаціям, членам і кожній інституції, які доручили захищати його майбутнє. Такими були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
19: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
8: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала?
9: Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
10: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Американський мільярдер Ілон Маск поки що відмовляє Україні у доступі до системи Starlink для ударів по суверенній території Російської Федерації. Натомість Маск наголошує, що прийшов час заключити мирну угоду з Росією. Ці заяви екстравагантного мільярдера можуть здаватися дивними на тлі очевидного небажання російського президента Путіна навіть домовлятися про можливість миру. Але слова і вчинки Маска будуть здаватися набагато більш логічним, якщо ми усвідомимо, так би мовити, структуру його власності. Адже величезна кількість доходів компанії Маска залежить від його специфічних стосунків із американською державою. В нинішньому світі Маск швидше олігарх, ніж бізнесмен. І він змушений враховувати настрої на верхівці американської влади, хто б цю владу не очолював і в яких стосунках із американськими президентами Ілон Маск не перебував би. Бо його стосунки з американським керівництвом – це його гроші. Не мільйони, мільярди прибутків. Коли американська держава ще в часи Джозефа Байдена вирішила допомогти Україні на полі бою технологіями Starlink, Маск, звісно, пішов на зустріч Білому дому. З тієї точки зору можна зрозуміти, чому він відгукнувся на прохання українського керівництва, тоді, коли Михайло Федоров був міністром оборони нашої країни, відключити від Starlink росіян. Адже користування Starlinkом російської армії, по суті, нелегальне, не було частиною його зобов'язань перед президентською адміністрацією. Але проти використання Starlinkів на суверенній території Росії Маск виступав завжди. І в часи Байдена, і в часи Трампа. При цьому його погляд на такий розвиток подій, як правило, збігався із поглядом Білого Дому, який не бажав надмірної ескалації у російсько-українській війні, побоюючись ядерної загрози. Принаймні, саме так Маск пояснював відключення Старлінку для української армії, коли мова йшла про можливі удари по російських кораблях у Чорному морі. Таким чином, можна сказати, що Маск послідовний у своїй позиції неможливості використання своєї системи на російській території. І тут ми бачимо, що його інтереси співпадають із поглядом мільярдера на бізнес. З одного боку, він продовжує надавати послуги адміністрації президента Сполучених Штатів. Але рівно в тих обсягах, які відповідають позиції адміністрації президента США, з іншого, не перевищує власної компетенції і власної ініціативи так, щоб це викликало нерозуміння у Москві, а значить і у Пекіні. Адже із керівництвом Китайської Народної Республіки у Ілона Маска також специфічні стосунки, пов'язані із бізнес-інтересами мільярдера. Коли Маск говорить, що прийшов час домовитися із Російською Федерацією, він може висловлювати не тільки свої погляди, але і погляди людини, від якої залежить використання Starlinkів. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І позиція президента України Володимира Зеленського, який хотів, щоб саме Трамп організував можливість використання Starlinkів на суверенній території Росії, є абсолютно логічно. Без такого дозволу Трампа, без його прохання, Маск не змінить своєї позиції, тому що буде вважати, що зміна позиції буде приватною ініціативою. А підтримати він може тільки державну волю в такому принциповому для себе питанні. Те, що Трамп не буде рекомендувати Маску змінити позицію, принаймні на сьогоднішній день, також зрозуміло. Тому що невикористання Старлінків на території Російської Федерації для американського президента є певним легальним способом тиску на Україну. Там вже усвідомив, що він не може примусити Київ відмовитися від власних територій і піти на поступки російському президенту. А без цих поступок президент Російської Федерації навіть і думати не бажає не те, що про закінчення російсько-української війни, але навіть про відновлення переговірного процесу. Таким чином, балістична небезпека без можливості її позбутися може здаватися і американському президентові, і американському олігархові реальним способом тиску на Україну з метою визнання Києвом реалій російського превалювання у війні і необхідністю усвідомити ті поступки, на які Київ має піти, щоб принаймні добитися початку переговірного процесу з Москвою. З одного боку, Дональд Трамп декларує свою позицію, яка пов'язана із сприянням Україні, тепло відгукується про президента Володимира Зеленського, розмовляє із очільниками країн-членів НАТО про подальшу допомогу Україні, а з іншого боку не робить нічого, щоб розширити можливість використання старлінків і щоб надати Україні антибалістичний захист в умовах збільшення виробництва балістики Російською Федерацією. Ось такий легальний тиск без тиску, відповідальним за відмову залишається Ілон Маск, а Білий дім нібито не причетний до цієї відмови американського мільярдера. Тому ми занадто захоплюємося у своїй власній міфології особистісним фактором. Ось є чудові стосунки між колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, який подобається Ілону Маску, і він може добитися від нього подібних рішень. А от якщо б Федоров повернувся б на посаду міністра оборони, він точно б цього добився, а із Зеленським Маск зустрічатися не бажає. Маск не збирається зустрічатися із Зеленським, тому що йому не рекомендує цього робити Трамп. Ніякої особистої ініціативи щодо українського президента Маск, звичайно, проявляти не збирається. Маск не збирається погоджуватися із Федоровим, тому що такого рішення він не бачить від адміністрації президента Сполучених Штатів. Якщо у адміністрації немає зацікавленості у дозволі використовувати старлінки на суверенній території Російської Федерації, присутність Федорова в житті Маска не відіграє рівно ніякої ролі, від слова «нуль». А от якщо Дональд Трамп змінить свою позицію, тоді Маск домовиться про можливість використання старлінків на території Російської Федерації з будь-якою людиною. Якщо вирішить, що йому вигідно домовитися із Михайлом Федоровим, щоб збільшити політичні акції колишнього міністра оборони України на майбутнє, домовиться із ним. Якщо вирішить, що Федоров йому не цікавий, він може передати таке розпорядження будь-кому з чиновників чинної української влади, передасть це чиновнику. Сутність залишається між тим абсолютно очевидною. Не Федоров, не Зеленський і навіть не Маск будуть ухвалювати такі принципові рішення. Ініціатива тут за Дональдом Трампом, який не збирається поки що її проявляти.
1: Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105.9.
7: Вона ходила босоніж по колу, щоб сховати слід. Солодкий запах тіла її видавав.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
5: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
5: ФМ Галичина

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційно.

0: назви levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина. Слухай своє. І повзяй.

вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Тієї ночі не спала вона.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

Слухай своє. ФМ Галичина.

like to return to the classic. The most famous classic.